Mwene kuhu ndi kuyamba kuru cha kwa cha kwa Afrika maji kwa buwanji kwa nsi kumene ndi umuli. Na chanulano mwari amba mwotani. Ti kuyamba wikendi. Yamba mfu. Kunja si kunaji mwamba kali wikendi uja imu. Ifiri kutalila imu. Ino kwa janhaji mwese mwema kala nazo. Kuti ndineza tantumba koma kunyumba zilipo kulirwa walole nde nsikula lero kulemekeza watu nderi amba motere.

Iya. Mwajuka bwanji red race kunya mabira tirikonda kuti kudzwa bwenso kwa jabwino kumene ku ile Messi. Very gano zanga maso Jeff Friday maganga fura mkungu anzatu Norman na Manuel apunzi chamene wa mwajuka bwanji. La muna show hapa. Ini ndinga senga ndinali pa holiday. Simene ndo ifuni la maholiday. Ino ndine zikungu onana. Mwai kumbu kire mene. Tembe mugani. Dwezi. Nzaka legale mizimezi. Anilini ulusio. Kwa jabwanji kumalala. Agashte ni senoya kwa jabwanji. Maganga fura mkungu. Mukanende siku kwa mpavu inonji zamini mwaza ya kula nipomu kumvira radio Msambiki. Ndi mawa wagi sano. Weekend ya itali jatima kawali kuyambale rolo.

0: Mwenye kuja kuimba kwa baska baska kama nisema kitu ndi nyimbo mina maisha pano paziko amvera zerere monso ndi kuti libo jitila mwina kwa mabasi rukungu usana kuti program mwina ya kwa jia kwa fika eza kufikani ndi kuti mine za kari lulimba sabada ya mawa ya hapa siuri ringa jenso ndi nyimbo ina age mboja zedi mboja langu nkuniza. Kumani ndiye mbekeza kuti sikulano likhala mphamvu kwa basi lachisanu lanu likhala la mtengo wapatali. Ndiye kuti tikayamba wikendi lero 4 5 lweruka 6 Sunday. Aha. 7 Monday. Anthu ndena apanga kale mapulani awa papa kuti apazikhapo tino akangoyeluka kuntchito lerolo kunyumba dzidzi akaonekerano ndiye kuti lachitatu kukaonekera kunyumba bwera kuntchito ndikuti akaza akafufuza kuntchito lolemba kuti bwanji wona akapeza kulicho kupitala ziwiri ungulina ngasi dzulo linali holiday ndeno si dzulo akuzukota ali kuti amene wakumalero usana afike kale sana kuni kunyumba anacho kalula chisanu kudame amaganiza bwa banja akulifuna kapena ok akabwera timodola malipiro amvera nthawi ndi 6 o'clock.
1: Rádio Moçambique, teatro.
0: Envane Jornal de Manhã e Marisa Sabaraino.
2: Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.

nalindano yosegecha. Tano yosegecha kwambiri. Mkazi wa Ulula, wangalula wapedula nkani wangoibwele chapoera. Akuti basha abambo wandizigawe ngana pa munthu amene watini mokaone mkulozo le. Anawile lukuchipinda. Tachotsani uje ni gombeza ya baba, tachotsani gombeza. Tafukulani mwone pali munthu pamene baba. Kufukula mwene. Anyamatu ufukula nsanka sanka utani uti munthu amene mwinanga tukala mbali wanga. Fukula fukula peze ya balibe. Ndiali kuti ya basi mafuna lezori kodi wazi kondi ndindani ya baza wana kuti basi nkazi akoze kuulula nali nae mapulana akulu kwambiri taona kuti angathe kuulula amene iyo alibe zinsinsi nkazi amene iyo ok ndi apa tikumanga ifa cha nkaza wammenya nzako wamuvulaza ndi uzakambira kutsogolo ndimamuya safu chabe inde mamuya simono si wammenya nanga ndamenya soma yanga manga kumashana lile mmene wachite kufika pulu ok ndouti wamenya anthu awiri tukumanga kuti wamenya anthu awiri wavula za anthu awiri sitenga unonge mafuta ngali motomu mafuta aswama siwa tenga ungo unonga trashi poti kwera

Kumene kuja kuimba kwa Daniel Ford ya Mazima Simbi ulifiki chapa 14 minutes to 9 mano kwenjani mautani kwa nseku nseku mwenye ni umuli akuti esperanza ya ultima murer tezo nseku makarandije mbegezo usama tani tima ya usama tani tima kumadze uri zulo zana zintu sisi na inde kumalero zingati wenda ngali yo sisi enda kumamawa zienda sikutini yo mpaka kalikale njaka osa ukadere yae kina kake mungu wajandi pacha sirero simawa sajedwa safulumira ameni timangana nthawi ndifeyo ndipo nthawi ya tima kala changu kwa mbiri njai changu kwa basi njofulumira ifati mafana zinthu za pompo pompo tena ke nana mupempha mulungu ambuye pasi ni ndalama mundipasi ndalama ndifuna 3 millions nangasi kwa inu 3 millions ili ngali ujeni tereze wonto nde mulungu mkufunsa kuti ndikupatse 3 wonto ndeno ukwanitsa kudikira uminutu chabe nde uminutu yorondedzakaro mukapanda kudikira 1 minute ya mulungu muluza zambiri umakhala anthu basi ya patience osautaya mtima ya

Radio Mosambiki. Nyumba ya mpepo mchikao cha tete iko kupasirani mabasa ya mchinyungwe. Radio Mosambiki. Nyumba ya mpepo mchikao cha tete iko kupasirani mabasa ya mchinyungwe. Radio Mosambiki. Nyumba ya mpepo mchikao cha tete iko kupasirani mabasa ya mchinyungwe.

Shibese ya buina vesere wa Radio Mosambiki muno ndete. Kuyamba telepa unu kumashibese kuno muna mustudio na aya mabasa ya nchinyungu mpakana pantawe kumina ibozi na mhindi makumashanu na zinai. Ntawe yomwe tititizasi anenamwe tishizapereka mpandoi kuna anzatu wa nchibutikizi. Tiri mashibese ya nsiku ya shishanu kupita kwa nsiku zinai za mwezu unu wa Shifemba. Mwezu wa tsosa ya nditi mwezu wa mpesi na nkuzi. Ya ititi mwezu wa Setembro gole la zulu zuhiri makumawiri na matandatu. Ndiye na tinaipo haya mabasa ya nchinyungu uwe kumashibe sikuno wa veseri watu mutimu ya vema tere. Mkati mwamhindi pangono zikati zifemba zipulumira ni miambo ya nkani zatu za nchinyungu uwe. Pazifemba entity, pazifemba zipulumira ni nkani za nchibutikizi kushukira kutsinde kwa zikuli kumaputu. Pazifemba na mhindi zishano ni miambo ya nkani zatu za nchinyungwe. Pazokoro pashe tuziwiso, tika zamalapu ni milalikiru tishitapantiza na nyimbo. Pazifemba na mhindi makumatatu ni basa la moyo ulipa nyimbo. Pazifemba na kumi zipulumira ni nkani za nchibutikizi za nchigaushino. Ndiye zika zamala zozo tuziwiso milalikiru pazifemba kumi na mhindi kumi ni basa la nzinga watuntu. Tawe kumina ibozi ninkani za nchibutikizi kushukira kutsinde kwa zikoli kumaputu pa kutamala zonzo ni zatu zalero nchinyungu wepato kulopashe ni ndime ya ndi zumbada tikumbira mpaka pantawe ya kuzasia na namwe babasalatu la nzinga watuntu tinzava mafala ya kushukira kumuzi watibu ndiye natinepo tikutitidikira ni pamwepo avisere watu. Kunchini mashibeseano kuna Bartolomeo Luis Paketi muna mustudio Feliciano Diogo. Kuna mwense tikuti makolokoto mashibese ya bwino tidikireni pamwepo.

0: Ndiwepo udala tisakali shpetako kutunga padesha kutu wantu hawone wayai nyimbo zao zimbodo vzeka mbwado wamu.
1: Pakali panu ningaleo kuti muzika zangu zikanari kuti ziveke mbwino mbwino. Napo shpetako ndikanari kuti ndishite. Mash. Ndina shizindikiro kuti zingayamba kuti ziveke
0: mbwino. Ndina momwe ziri kuveke wamu. Kamwe Radio Mosambiki kubasa la moyo ulipa nyimbo. Kuyambira tsano papa ndikukuza lengende wa shikereredwa nembo. Iwepo jayi wadzwika jayi. Na iwa kuti kuyambira lelino na moyo ulipa nyimbo paradi Mosambiki wadzwika jayi.
1: Epa, tingalwere moda moyo. Panopa jaa za dzwika muzika, za beka muzika. Inoona kuti mulungu antifungulira dani njira. Everdad.
0: Ndikudzwisisa kuti nyimbo zomweza kukomedwa kubva radi Mosambiki pa. Njiponi numero ya telefoni kuti wantu. Anga fune kuti wepo ukachite primero spetakulo pakona kuti ukanati kuchita thunga padesha.
1: Numero zomwe ninga zidirare zwiri Vodacom 85 17 13 317. Ni ripetiri 85 17 13 317. More detail 86 46 47 027. 8, 6, 46, 47, 0, 27.

Kalimwanza tu Armando Kembo na hili basa la moyo uli banyimbo pomwezi kutisalira ni mpindi zinaizoka kutitifike bantawe kumi kumashibe seguno. Takadziza kunyarara nyimbo yomwe tasokolola ya vesere watu ndapfunza unyamara ife maso napo ya shiwona koma tamweda pfunzisiwa mtu kuti moromoyu nafunika kuti ugwese mfua ayai moromoyu ufunge sikuti mbando ubwebwiteka bzire dwensi takadziza kunyarara nyimbo ya bwino tu.

Inde ya vesere watu ya veka yo ya mafala pakati pa hii nyimbo po mwe muna mstudio ya Radio Mosambiki muna ntete ndawe zati kumina mhindi kumina zuiri zomwe ni dezores i doze minutu shpaka mpangano amba tusalini mwala ndiye natunepo ni ndawe ya kutitibwerese ilibasa lanzinga watu ntu kumashibe sekuno po mwe titi zungiri muzi watibu Omwe ulikoneka ngambu iyo ya nkulo wa pote pote ndiye mui mwe wa tibu umbatawida distritu ya Marara napo udayangani sana na mui wa Shintondo ayai Shimulambe abvesere watu. Ndiye tititip venkane zomwezi kusaisa tulo wanu kwa kumwe kutibu kumwe kumbatawida distritu ya Marara. Kumwe wa tibu abvesere kulibe shkola, kulibe mbuto ya mafunziro. Dandaulu la kutoma la mbumba ya kutibu ndimwero kulibe shkola. Azinjo mwemulikubwa kudistrito ya Marara. Marara ni distrito inovu, distrito itwa. Itwa ndiye atsogoleri wa mafunziro kumweko kumarara, atsogoleri wa boma kumarara. Kumbuka mkanati kuziwa mui umwe wa tibu, ayayi pinangobense mbandova. Ayai mungando veterepa kwa mazikaribuina kutensiku ibozi mzashite ubozi na unzashi muzunge bunobuina kutowera malire ya distritu ya Marara kuti muone sesi kuti kwa ni distritu imwe ya Marara idaimatani idakaratani wanduwashi alitani ndiye msiponi mzikupirewera kuna hii mbumba ya distritu imwe ya Marara distritu inovu distritu imwe ikalipsa mbuyomu ikali nkati ma distritu ya Shangara kwa maida za mwazana ishi ziminambo kwa yoka ndiye natenepo ni distritu imwe ikana zizi njibzumwe bzikada funikana kuna mbumba yashe abvesere watu kuna kumpimpe bozibozi kuna mui bomu unango mumbashemeridu ansusa kuna mui wansusa kuna mui mwe watibu ni miyo mwe shkola kulibe wana alipo ndiye ambashita ufamba ntanto kuti aende pa Shintondo po mwe pana shkola ya mwe mbashemeridu wa shkola ya Shimulambe na pombo mbuto ya urapi msibozibozi ambayenda kumweko shigayo shaishoshi kutia gaise wantu wapamwe papatibu ni mulandupomwe mazi ya kumu haya inaandelekani kulewa ndiye dzensezo muti muve mashibeseano mkati mwa basa la turi abvesere watu wantu kumweko alikutandizika na basa la kushita masimbe ndiye kushoka pamwe papatibu kuti ya bwere kunu kunyungwe masimbe mwe kazinji timbaona mwuse umu talitali na njinga ntawezinango ni basa pomwe pakona kuti ungashuka patibu mbapulika munkulo wa potepote umwenda kuzanule ndiye natenepo kuti udzashoke munkulo wa potepotemu kuti ukarakati upate nseo kushokera pa Shintondo ayayi pa Shimulambe kuti udzafumbuke pa Mafilipa ulipate tara nseo wa tara strada nasional numero 7 pamwepo kuti ukapate pa kutoma nseo umwe kushoka pa Shimulambe ayayi pa Shintondo panakapiri ndiye tidabva tidabwa kuti akayamanga masimbe, akayamanga masaka masimbe, kubagiza panjinga, amba shita kuperekezana na zigazi, kushita kubesera tu kuperekezana na zigazi, pakupulika kuti amba kapfue mbuyo mnjinga hili kuti ireke kugurumunda kono kwene, ndi akapulika mkulomule, mnjenga mule, ni basapomu kugwinya zigazi, ndi akamara, akamara nchenga ule nkukwiza, kuti akwize tabano, ndi wana basaretu la mpamvu kono kwene, kuti agwinye, gwinye njinga ile mbuye mule umbatandizira kugwinya kuti akarakate mpakana papiri hapo akawapata nsewu wa kushoka ku Shintondo ayo Shimulambe ah basi azikazi nkugonyola kubwelera mi zensebzi muti muvenkati mwamhindi pangono ku basa limweri abvisiri kwatu ndiye natenepo tiyambe mwatere pa uno

inde yapesere watu kuimba kumweko kwa Daniel Forte mulumbwana omwe nyimbo ya sheyi adawina nayo mphatso gole Lida Malali kumpikisano wa nyimbo zathu kuno ku Radio Mosambiki. Abvesere watu ndiye ngamwe ya masimbe yomwe mwabva kuti pakushoka kumwe mba shita kumwe kutibu kuti mudzaone muno nyungwe ya mbabwira panjinga ndiye pamba kalapana basa la kutibwira ni mudzaone azikazi kuenda kuaprekeza zibayao kuti akapulike papompo ashikakweza papiri pakupulika ashipfua mbuyo kuti njinga ireki kugulumunda na mpamvu ya ireki kutamanga kuno kwene pakupulika ndiye pakukweza papiri kutandizana kuti ya kwanisi kulikarakata kwanisi kukarakata kapiri kumwe kalipo kuti akafike pakantuntu ashika panisa kuipagira ashichova bwino njinga kuti masimbeyo ya bwere muno nyungwe abvesere watu ndiye natunepo tabano tiambukire kushipande sha nkhani za kukudzana na masenzeko ya mpira po mwe muno mu studio nthawe zati 10:49 kupampa kwa nzingako makamaka mangwana mpikisano wa mpira wa nthemba ku mudzi wa William ku Masakre de William ku lokalidade ya Mushenga distrito ya Shangara mangwana Juventus ya ku Kantondo iti idzapikisane na timu la Dinamo ya kunyampiripiri ndi nkusha uno nsiku ya nzinga zama leki ya kumudzi wa Dzongwe iti idzagumane na timu la Mwatumuno la kukakunku uniyao ya kumushenga inzatambira timu la Masakre de William ndiye linza bakasala kumpunzu ule ndobuno ni timu la Zaki Zaki la kumweko ku William abve sere watu uyu ni mpikisano wa mpira wa kumweko ku Masakre de William mkati maboma la Shangara makamaka lokalitate ya Mushenga ndiye kumweko ku kilometro dzoito nzeze washikumina washipemba desima nona jornada mpikisano yomwe yakhazikisidwa kupampha kwa nzingako kuyambira mangwanaya nsiku ya Malinkhuma Benfica ya pa kilometro dzoito iti dzatambire mangwanaya Nervo ya kukashigamba 11 Andorinha ya ku kilometro dzoito iti dzagumane na Girona ya kubodzibodziko ku kilometro dzoito 11 Irmãos ya kushimulambe iti dzatambire Brazil ya kuphirira meki uniyao ya kunsusa inzagumana na Ajax ya ku kilometro dzoito ndiye nkusha uno nsiku ya nzinga uniyao ya ku kilometro dzoito inzatambira uniyao ya kushintondo Leão ya kunyagukutu inzapikisana na Abrezona ya kukasindi tafa tafa ya kukashigamba inzatambira Ventus ya kumakonje ndiye Arsenal ya kushikomba inzatambira Tottenham ya kumakonje uyu ni mpikisano wa kumudzi wa nyali kuni kumweko ku kilometro dzoito mkati mwa boma la Shangara ndiye tingati tone huko ku Marara makamaka kumweko ku Kashembe nzeze wa kutoma wa ndime ya Shwiri mangwana timu la Football Club Nyanza Lumbu Saint Rich Kolinza pikisana na timu la Zasete de Mayo Football Club ntambwe kumweko ku Nyansanga ndiye pansiku ya nzinga Nuki Football Club anza pikisana na Football Club Três Estrelas ntambwe la kushirodzi ndiye pansiku imwe ya nzinga Football Club Baeri ya kunyandunduma inza pikisana na timu la União Desportiva de Ponte Oito mpikisano umweyu unza shitikira ku Nyandunduma ndiye Football Club Nyansanga City inza gumana na Football Club Shirodzi Ponti umweyu mpikisano unza shitikira ntambwe la Nyansanga ndiye wabakaimisiwa kuti udzashitiwe nsiku ya kusaya kudziwika kutsogoloku mpikisano wa mpira pakati pa matimu ya Football Club Dostokish na Football Club Kasoka ndiye umweyu mpikisano ungada shitikira yai uti udza shitikine ntambwe la pakashembe patsinde la boma la Marara mkati mwanchigau shatushino abvesere watu ndiye natenepo tingati tuone kushipande sha mpikisano wa mpira mkati mwanchigau shatete segunda divisão fase provincial mipikisano yomwe yataliwa kuti ishitiwe kupampha kwa nzinga kuno tingati tuone hapa pospos abvesere watu mangwana nsiku zishanu za mwezi unoyu kumatidzi
ferroviario ya kumatizi inzatambira manje fute bolkurube ndi nkusha uno nsiku ya nzinga shingale be inzatambira kumatizi uniao disportiva dusongo be nsiku ibozibozio nkusha uno zamareki ya kushiuta inzatambira fute bolkurube ya kushitima ndi disportivo dedete iti inzatambire paranisi ya dempadwe uniao disportiva jindao Afrika ya kumarara inzatambira timu la mulambe fute bolkurube ndi futebol clube ya kwangoni ya inzatambira Associação Desportiva do Xingare. Hii ni mipikisano ya mpira mkati mwa nchigau shatu shino sha tete avesere watu. Ndiye mangbanaya União Desportiva ya kusongo iti zatambire ntambwera zimpeto munzinda wa Maputo kutsinde kwa dzikoli timu la Petro Atlético de Luanda timu la mpira la dziko la Angola ni mpikisano wa Liga dos Campeões Africanos ili timu la União Desportiva ya kusongo ni ngamwense munziwa ni timu lomwe gole lida marali lida wina shiko sha mpikisano hulu wa mpira wa minyendo dziko mwatumuno ndiembo timu la Petro Atlético de Luanda ni timu lomwe lida winambo shiko sha mpikisano hulu wa mpira wa minyendo dziko la Angola. Ma timu ya mweya yati ya zagumane pa nsiku ya nkusha nsiku ya nzinga ntambwe la zimpeto munzinda wa Maputo. Ndiye ndingati tuone kushipande sha kuma dziko ya kunja makamaka dziko la Portugal dziko la Portugal nzeze wa shishanu wa mpikisano hulu wa minyendo kumweko ku Portugal uti yambe pa nsiku ya Lerolino pomwe futebol clube do Porto iti gumane na Moreirense kuyambira panthawi zipfemba na mphindi 10 na zishanu zomwe ni 21 horas e 15 minutos. Mangwana Estrela da Amadora inza gumana na Famalicão ndiye Marítimo iti dzapikisane na Benfica. Futebol clube Alverca inza tambira Sporting de Braga ndiye Sporting Clube de Portugal iti idzapikisane na timu la Nacional imwe ini mipikisano yomwe ili siku ya mangwana. Nkusha siku ya nzinga Santa Clara inzatambira Rio Ave. Vitoria de Guimarães iti idzagumane na Casa Pia ndiye Gil Vicente iti idzatambire Académico Viseu umwe unzeze wa shishanu wa mpikisano wa mpira wa nziko la Portugal uti udzamaliziwe pansiku ya shiposi pomwe Estoril iti idzatambire timu la Aroca. Ndiye tingatitone kushipande sha dziko la Spanya mpikisano wa mpira omwe uti ushitiwe nkati mwa dziko la Spanya nzeze wa Shinga Sports Sports nzeze wa shi nzeze wa shinai uti uyambe lero linoli Real Betis iti pikisane na Real Madrid kuyambira panthawi zipfemba za usiku zomwe ni 21 horas. Mangwana Atletico de Bilbao iti zagumane na Real na Atletico de Madrid. Rayo Vallecano inzatambira Racing ndiye Villarreal inzagumana na Deportivo. Nkusha nsiku ya nzinga Valencia inzatambira Futebol Clube Barcelona. Alavés inzagumana na Osasuna. Malaga inzatambira Levante. Espanyol iti zagumane na Sevilla. Uyu nzeze uti udzamaliziwe pa nsiku ya shipos pomwe Getafe iti zatambire Celta de Vigo ndiye timu la Elche litilizatambire timu la Real Sociedad avesere watu. Zimwenzi zomwe likanazo mashibeseano kushipande sha masenzeko ya mpira ndiye natinepo tikuti makolokoto avesere watu. Panopa timu samsazire madu ndiye tikuti kondwani na hii nyimbo.

Inde ya visiri watu tafika terepa kupampa kwa hili basa latu lanzinga watu untu kumashibe sekunu. Ndiye nkati mamhindi pangono ni nkane za nchi putikizi za nziko muno na zama dziko ya kunja. Kushokera kutsinde kwa dzikoli kumaputu ndiye zika zama lazimwezo ni zatu za lero nchi nyungwe. Patokolo pachi tishiza fungula ndime ya ndi zomula tikumbira. Ndipo pati kuti tidikire ni pamwepo wa visiri watu. Tangwe la kuti tikana bzizi nji. Zomwe msabu ino kuna imwe kumashibe sekuno wa visiri watu.

shibese ya bwino vesere wa Radio Mosambiki muno ntete. Tafika na zathu zalero na midzaliziro yache kuma shibese kuno. Zathu zalero zomweza konzedwa ndiye ziri kutsogozedwa na inepano Feliciano Diogo. Po mwe kunchini kuna Bartolomeo Luis Paketi. Kuna mwensi pawiri bwathu tiri kuti chitetekero cha bwino. Ndiye natenepo ife tiniamba na nkhani yomwe iri kutsimikiza kuti mtongi wa dzikolino Daniel Chapo adalewa dzulo ku nyumba ya Malamulo kuti ali kuikhiwa mu mbuto za mapfundziro wana wense omwe adabwera na azibereki wawo kushokera dziko la Africa du Sul thangwe la ngwete ya xenofobia. Daniel Chapo adatsimikiza kuti kushokera pomwe udayambika sambo wa xenofobia nziko la Africa du Sul mbadwe za dzikolino zishiyamba kubwerera boma lidakhazikisa mpata wa kuti omwe ambwera na wana wa misinku yaimagole ya kupfunza endesedwe mumbuto za mapfunziro dziko muno. Daniel Chapo adalewa mafara ya mweyo pakutawira mvunzo wa mwana mbodzi omwe adatusa mvunzoyo ku nyumba ya Malamulo dziko muno munzinda wa Maputo pakufunga ntsonkhano wa shisere wa Parlamento Infantil. Nsewu wakushokera ku unango mpaka ku macheje mboma la Sanga nchigawu shaniasa kudzaulu kwa dzikoli udadzongeka kwene kwene ndiye bzimwebzo bzikupingiza kafambidu weka wa zamaronda kuenda munzinda walishinga kukapikula bzintu za kugulisa nkhani zomweza veka kushokera munzinda walishinga nchigawu shaniasa zikutsimikiza kuti ngolo za kutakula wanthu kumpimpayo zimbalipirisa 2000 metikaj mtu mbodzi kuna omwe afuna kushita ulendo panse uyo omwe ngwantantho wa makilometro dzana libodzi na makumapfemba. Daimoni Asani Daimoni ntsogoleri wa posto administrativo ya macheje mboma la Sanga alewa kuti wanthu omwe amposa dzulu bzitatu omwe alikukhala ku posto administrativo ya macheje mboma la Sanga nchigawu shaniasa akafuna dzinthu na mbuto za ulapi ambayenda dziko la Tanzania. Mbuto za basa zomwe zimposa bzulu makumanai zidakhazikisiwa golerino dziko muno kushokera kukalondosedwe ka maprojeto bzulu 10 na bzisere madzana mashanu makumatanthatu na mawiri ya kuthandiziwa na kobiri za Fidel. Malingana na Salimu Vala nthena ya kuona shitalo na katukulidwe dziko muno maprojeto mazinji yomwe yadathandiziwa nga nchigawusha na mpula kudzaulu kwa dzikoli. Salimu Vala adatsimikiza dzulo kumaputu kuti nchigawu cha Nampula mudakhazikisiwa mbuto za basa za kukwanira dzulu 10 na shibodzi madzana mapfemba makumapfemba na zishanu kuyambira mbuto za basa za kukhaliratu na za miezi ming'onong'ono. Ntsogoleri wa Consejo Municipal munzinda wa Shimoyo nchigawu shamanika adalewa dzulo kuti ulikuphatiwa phatiwa mulandu aenditi ulikuphatiwa phatiwa mwabwino mulandu wa anyabasa wa kumbuto ya kusungira mitembo kumbuto ikulu ya ulapi munzinda wa Shimoyo omwe alikukhudziwa mulandu wa kugwata bziwalo bzakumaso bza munthu wakufa ibzi bzidachitika mwezi wa Malayu. João Ferreira adalewa mafara ya mweyo pa shizungiro shomwe adashita dzulo shinai kuna mbuto ya kusungira mitembo pa mbuto ikulu ya ulapi munzinda wa Shimoyo. João Ferreira adatsimikiza kuti anyabasa omwe alikukhudziwa mulanduyo adabakafundusiwa kale basa kudikira kafufudza omwe alikushitiwa kuti kutsogoloku adzakatawire pamaso ya atongi bzomwe bzidashitika kumbuto ya
kusungira mitemboyo. Zaveka kutipana nyabasa ashanu omwe alikukudziwa mulandu umweyo wa kugwata bziwalo bzakumaso muntu wakufa. Kumbuto ya kusungira mitembo antikanza mortuaria munzinda wa Shimoyo nchigau shamanika. Ndiye bziwalo bzu kukudziwi kalini komwe ada bziendesa napo basa lomwe adaka bzipatisira. Nganizi avesere watu mulikuziva kumashibese kuno muzatu zalero kushokera kuno ku Radio Mosambiki muno ntete mkati mwa mabasa yatu ya nchinyungwe. Ndiye nthawe zati 11 na mhindi 13 zo mwini wanzorash i 13 minutos tisonzokere kunja kwa dziko. Bungwe la Nations Unidas la timizira kufika pa dzikwi dziwiri na dzulu madzana mashanu dza madola kobiri ya kutandiza mabasa ya kapulumusidwe kambumba dziko la Nepal lomwe lidagwedwa na ngwete ya kusifukira kwa madzi. Malingana na Stephanie Dujarric wa kudziwisa nkhani ku bungwe la Nations Unidas, kobiriyo idatumiziwa na wafundo Central de Response postas e emergencias da ONU kuenda dziko la Nepal. Nkhani zomwe zabveka zikutsimikiza kuti pansiku makoma 2 na 6 za mwezi udamalayu kudashitika ngwete ya kusifukira kwa madzi kumphimpha ya kumalire ya dziko la Nepal na Tibet. Ndiye kumweko kudafa wanthu wakukwanira shulu shibodzi madzana mawiri na makumasere. Zabveka kuti wanthu inango wakukwanira dzulu zishanu madzana matanthatu makumawiri na anayi adanyembereka.

0: Zalero na mizalizero yanshi kumachibese kuno kushokera kuno ku Radio Mosambiki munontete mkati mwa mabasa yathu ya chinyungwe ndiye ku rikacha mboma la marakuwene nchigau cha Maputo kunyansi kwa dzikoli kuli kushitika sinda wa fasi komwe kuli kuoneka makampani na wanthu akusiana siana wa dziko muno na wa madziko ya kunja pa kugulisa na kutsatsa zvinthu zva kusiana siana ndiye natenepo Radio Mosambiki munontete idatumiza kumweko mwanzatu Ana Avenila omwe asheza na Ofelio Jeremias ntsogoleri wa likulu la kuona makampani na malonda nkati mwa nchiga ushino ndiye mbative kusheza komwe ashita naye ntsogoleri yu
1: kuyambira ntsiku omwe tidayamba kulatiza zvathu mutabwera nabzo kuno kufasi basa likufamba bwino kune kwene ana zinja kubwera kudzaona kuti tete yabweresa zviboni ya zinji akulaa kuti fati funa kuenda kunyungwa iranga funa kubwera dzakhaliratu zvisignifikare kuti tete ikubatere kodi kufasi ndipopa nsena akubwera kuno tikawuza kuti bwerani kunyungwa mudzaona bzizinji bzimakuona bzi tikulatiza kuno bzi mpangono ma bzizinji bziri kunyungweko ndipopa basa likufamba bwino kuno kwene kuti objetivu yathu njakulatiza kuti tete mziponi bzinthu bziri nabzo kunyungwe ntao tabweresa bzizinjisa kuno kwa wanthu kuti aone kuti abwere kunyungwa adzatane adzambe abwerese maempreza iye azinji akulewa kuti ife pano tifuna kuti tike khembo maempreza kunyungwe ntao bzimwebzi bzindithandiza kwenekwene thangwe azinji wanthu kunyungwe kule angoniwonambo mabasa matswaka kwenekwene aniwona mabasa ndipo

Inde ya visiri watu ya vega mafala pakati pa hii nyimbo ndiye natine pontawe zikutawa zati kumina bozi na mhindi makumanai na zinai onzora shikwarente 4 minutu shtibwere sendime ya kumalizira.

Nande auzeni ya shamwaru wanuo. Mkupone kumumu dalora akazanu imwepo. Afuna kuti akabvunzire mbo kumweku. Ataka zanu adarangiwa abwino, ananzeru abwino. Anyazisa lini. Ambadziwa kudrishesha. Ambadziwa kudrika pambuto yao ya ukazi. Mudalora kumone kani.

inde ya visiri watu ndhawe za chitansanje mpani sikalini kupitili za pomwe na mwe kuna mwensi Feliciano Dio kubabuzi na Bartolomeo Luis Paketi tikutitate ribana mwaka vazita enda

Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete ikulu utsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete ikulu utsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete ikulu utsanchinyanja.

Pozi jita bonvera ntawe nziko mono ika kwa nakatoro sora chitiku patira ninkani nchipotekeze mwakwiriza na ndianzatu kuchokara muzindo maputu. Bambuyo bankani zimene zinditu zanchi putigizi ndianzatu kuchokara muzindo maputu. Tidza ndinkani zatu mchinyanja. Bambuyo bankani zimene zondiziziweto. Tika maliza ziziweto. Tilo wa mkau limene lijanditu la nyimbo zopo eta nkutu zomuzi tipelekeze mpaka na pantawi ya 14:30 minutos.

timatero kuti panthawi yakatora 030 minuto tichikupatsirani program manager yakuti kudziweni kinzora chindingwirizana mwagwirizana ndi anzatu kuchokera mchigawo cha Niasa moja zikhalira mwachizolowezi masabata wonse Posa jodo hapa mwaka mfaji sindi kwa chanyo mbaino ya uwele sindi ya uti nta ui nziko mwoneka leta kwa na 14 horas. Uluza kwa tukumali zika matala mpindi kumi kutitulo we mwola laji sanu jizulo jino.

kuzani nchito zanu pozipatika ku programu ya nyimbo zathu. Nyimbo zathu ndi mpikisano waukulu wa nyimbo zosiyanasiyana umene ukutsogoleredwa ndi Radio Mosambike kutete. Cholinga chakufuna kuzindikira komanso kutukula maluso amderali. Mungamve ndi kudzoza mbiri pa nyimbo foni pa 85228.

ndizi zomwe zalongosoka. Nanga ndizi zomwe sizinalongosoke mchakachi meneshi. Mugona kuti mugwira mtengo wanji. Miezi tatu yomwe tsala kutsogoloko kuti chakachi chimalizike. Mpofu niko chitapo kanthu amati fumbi ndiwe mwini. Zima dalira mgwirizano mbanja kumvetse tsana kuti zinthu zilongosoke. Osati uya kati tipange ichi wina kuti achimene chiyayi. Oyunsa kati bwanji tipange motere uya kuti ayi. Mapero wake nthawi siyembekeza munthu, masiku sayembekeza munthu. Mapezeka kuti mukatseka chaka palibe china chilichonse chomwe mwachita. Kutsogolo kuyangotsala miyezi mphuno mpaka mwabasi kuti chakachi chifike kumapero. Ndi ziti zomwe tapanga, ndi ziti zomwe tazilephera. Nangati kugwira mtengo wanji kuti mwina pena pake tikokere zitheke ndithu.

0: Mfera kwense kwense kune niyo muli Chilandireni programu ya chukudziweni Pano paradi msambike Ntamine timacheza Ndiali ndo sena siyana kuti Timveza mwe wao Ine ndinoa chirima mpunga mkwense kumanswe muluti Wa programu ya chukudziweni Pano paradi msambike Mstudio ya radi msambike Nsiwala lironda kubwe sirani ajulia Muli buwanji takulandirani Programu ya chukudziweni
1: Ine mbwe andaitero
2: Zina yanga ya mumpu Dine Jose Domingo Johnny So pa kuimba Ndisavegera na zina ya Jose Johnny
0: Jose Johnny Jose Johnny kumo nzindi kuri
2: Kwatu ndi kwa Mwanda Distritu ya Mutarara Lokalidadi ya Nyamayabwe
0: Nyamayabwe Teba musalonga chisena madidi mwene
2: Ine chisena ndi chisapandule ni setu setu tangura kuti
0: Kubaliwa
2: Mutarara kukula ku Mutarara
0: Okay
2: Sim.
0: Apa mukala ku Mutarara kwanku kapena muna samoka mulidilalina kumene mukala
2: Mumbazi wakala kuti mwana mamuna nikabudula no?
0: Eh.
2: Amba sakala mofamba
0: Ama kulila moenda ndi pano kwa mukala kutanji kulia
2: Pano ndi ukala kumatundu kunsonya
0: Okay.
2: Ndiye kukukala ine jana. Kazanga ananga onsene alimuno.
0: Muli ndi ntaita libwanji mokhala munzinda watete.
2: Muno ndikubwera kuti ndibuku mutaka bwera muno malingana na kusaka no. Dabwera 2000 ideji ndichibwerera. 2011 dabwera 12 ndichibwerera machipano cha ade 2023. Ndiri muno.
0: Okay.
2: Ndisati bwerera afi kuzona rai.
0: Okay.
2: Hey.
0: Takulandirani a Jose John. Muri ndi ntaita libwanji mukupanga zoimba imba munamba motani kuti Jose John tsopano ndi oimba
2: ine kuti ndiyambedi kuimba chokuyamba ndidamba pyokuvina vina kusirirambo tani kuendambo muna chitwa mabendi mwana naimba imba vyao kuno magereja atende za programu na kaspituli kekadu kuti apa ndi serembo ndazayamba kuyesera kuimba 2020
0: Okay.
2: Si.
0: 2020 kufikira panopo muli ndi nyimbo zingati.
2: 2020 ate pano ndina nyimbo zokwanira 7.
0: Muli ndi zaka zingati.
2: Pyaka pe kubaliwa ndina 37.
0: Zaka 37 muli ndi nyimbo 100.
2: Si.
0: Eh. Nyimbo dzana ibodzi.
2: Dzana ibodzi. Le nyimbo dzana ibodzi.
0: Nyimbo zonsezo eh zaka zomwezi?
2: Zaka zomwezi ya.
0: Anthu mukuimba. Okay, ndi pamene munamba zoimba imba kufikira tsopano muli ndi nyimbo 100. Ingapezeka nyimbo ina yake mene mumaikonda kwambiri pa gulu la nyimbo zanu.
2: Ilipo.
0: Marija.
2: Nyimbo imakondene maningi nje kulongera kuti kubala mwana na kukuza mwana ana nzeru mbani.
0: Mhm.
2: Nyimbo nayo pa ndimapanga isabuka rai.
0: Okay.
2: Si.
0: Marijani kwemba kwake ladies and gentlemen sikucheza ndi Jose John katsiri wa maimbedwe mnyamata wa mboma la Mutarara koma ukhala munzinda watiti tambenya ni freestyle
2: anabala mwana nakuza mwana nanzerumbani anabala mwana nakuza mwana nanzerumbani ananzerumbani Ndiyo nyimbo imbakala maningi kwa ntaizi zinji wa kwa siwanga.
0: Okay. Mfera tikucheza program ya tikuziwe ni ndika tsuira mene wazama imbedwe Jose John panoparadi msambiki.

0: Mumama zolezeleza.
1: Kazinji ni
0: mumama zolezeleza.
1: Ndi sama.
0: Muma suta.
1: Ngabe.
0: Pachipirano munali mbaka kutatu.
1: Ndidalemba kante mzezo ndi uchita negosyo kalikale.
0: Muna mbaka mfuti.
1: Ngabe.
0: Inu muma ziwa kufina.
1: Kufina ni maziwa.
0: Muna mbaka uja muntu wina wake.
1: Kuba ji. Mpoko konde karabri.
0: Okay.
1: Pudi kuba ni
0: jingi. Inu muna kwako pamato bentaye mfula.
1: Kuba ba ndidagwa.
0: Inu muna menyako muntu.
1: Kale ni temuzezi ndi mwana muda menya basi.
0: Muntu wana kumenya niko.
1: Mwani ingichi kuna menyo tangaisi kupala mina.
0: Muna pako mkuku.
1: Kuku ndapa.
0: Inu muna kukira kwa maronda muntu mkono ngazina zake kunsika.
1: Kabe ni sati.
0: Muna kukwako nchikondi.
1: Mwani ingi nkazi na inewe.
0: Inu muna suwa kuntima wa muntu.
1: Ndi sati.
0: Muna sirelo kuntima ndi muntu ina wake.
1: Mwani ingi sajitika.
0: Muna kukira kufaja muntu ina wake.
1: Ndi dalira.
0: Inu muna ezecha kwa magazi.
1: Kupima magazi ndapima.
0: Musajiwa grupu ya magazi yanu.
1: Mbajiwa.
0: Muna pereka kwa magazi.
1: Kupereka magazi ndi sati.
0: Muna pereza kwa kala sinali kwa skuru.
1: Ndi sati.
0: Inu muna kala kwa mdende.
1: Ndi sati basi.
0: Muna werenga kwa buku kuronse kulimaliza.
1: Inu nina werenga isene. Vodi ya bibi ya nina werenga basi.
0: Inu muma jia usambira kubadira na dara.
1: Ya usambira ni majiwa. Uinda bala ugombi.
0: Muma jia kwende chenji ngaga palasa.
1: Ni maendesa.
0: Inu muna kwera kwa pili.
1: Kukwira pili kuchita.
0: Muna mba mwasu wako kusogera mwuzinda mtauni.
1: Da mbenedu ponda munu. Ndida songunegera munu wako. Songunegera kutekita sakiwa. Pese kako radio.
0: Muna pa wangidua kwa operation.
1: Tisati.
0: Muna daa kuchichirano.
1: Ndisati.
0: Inu muma jia kupiga.
1: Nimapiga.
0: Inu muna sidua kundi basi pa deputy.
1: Tisati.
0: Muna daa kundalama.
1: Gwaka zinji ni bakandu kutaya.
0: Tentoko siyo kumbiri kujasa na anu ajose joni programu ya chukuziwe ni panoparadi msambiki.
1: Aineso ndugu ngamudeba. Chisena ndugu pe mhamudeba. Ndakuta na kucheza na amwe. Natangula kumanditambira bueno palibisha kuhipa. Ya ndakumero maningi.
0: Ina ndisa tambira mwadidi.
1: Maningi. Palingi lera. Ndugu takufirandu. Ndugu pesana na amwe ngopi na ngopi.
0: Tentoko siyo kumbiri.
1: Ndakumero maningi.
0: Tentoko siyo. Mfira pamene panso panchiri siro pa programu ya Nchikula lero ya tikudziwe ni pano paradi Msambiki. Ine ndi Noa Chirima Mpunga Mkonzi kumaswe mulo cha programu hii. Kufikira tsiku lina. Mecha bwere chenso mlendo ina. Bye bye. Mwakuma nonse. Mwakuma nonse.

Landira ni mwani wa mwando kwa omfera konse kumene mokote mfamtawi no pomwe tazanso ndime mene ya kurutsa kwa tu wapadera kwa mkiriza no pakari nditu pa zigao za tete ndi niasa. Lero pa mikrofoni mulindine Alberto Langitoni kuno kuchigao cha tete. Ndipo akuongolera zonse pa makina pa ya nditu ndi nzanga ameneyu. Ndi Graciano Florentino kujeri po. Wili batu, tingo kufunerani kumvira kupambana zonse tu zomwe tau konzerani mdime imenei ya kurutsa kwatu. Mwacho mabwanji, ndi nkani anji nanga yatenga malo pamene omulipo. Ya, ndi amene ati tsegulire bololi meneli. Ndima imbidwe ya inditu amene yutu ndi King Sweet mutuwa nyimbo akuti dua langa. Kudino akazanu mdamba mwa uzapo kari. Kuti iweyo basi ndika kuona ndi dua langa. Iweyo ndi dua laine. Oti ndika gona nkamarota za iwe. Ai inditu nkatitimuka. Ndima dandaula wambiri kutiko di ndatitimukiranji. Nkanango piti tisa kukona. Mkumarota zabwino zabwino. Zoi walitza mavuto. Zoi walitza kutikunja kuna kuliinfa. Tiku linati tzafa. Tiku linati tzamwalira. Umada ndaula kutin tzafe ntzaole ine ntzaku siye iwe. Mumatero inu. Mbanja manumo. Ndamu nanuo. Ndaka zanuo.

Koimbaruga goma gumene goga nyimbo gaji gondi ga nyimbo gotseke mera goru gama gamba basi. Goma gwage gumamvegera bankongo baya baya ba. Umunsi mama guru muma kalanga di dina rwage runyerere rukuguba. Twavalansapa ruzija za sirikali zija rukuguba gu. Kuli kukoma kwa nyimbo. Komanso utenga wa mve mve mve. Ndiendi mafunsa joncho. Inu akazanu o. Naya mbamua uzapo kare zimenezi. Andika muza zimenezi atembo ndizo loera. Kumakala kuli kusewe eka kwa jiwa ndizi. Fika pa meneo. Tachoka kwa kuchigao jani yasa. Oyo ndiri Mount David kuchoka muna muzinda watete. Na ila ndo mtu wa nyimbo.

Oimba kokoma kumene kundithu ndikwa nyama zameneyo irmão David kuchokera mlimana la matundu momono munzinda wa tete nthawi nziko mwana tsopano mvera ndi 15:16 minutos bwanchiti lowe ndime ya zomwe ndithu takukonzerani mtsiku la lero lino kumbali ndithu ya nkhani

ulandire ni moni wamo ndo kwa mvera konse kumene mokote mfa pumeta zanso ndi nkani za mzigao za tete ndi niasa pompano pa radio Mosambiki. Owerenka ndineyo Alberto Langitoni wa polisi mmodzi wafa pomwe ena avulazidwa kwa za uneni mkuongola na manja komwe kwa chitika mdera la Nsendedze mboma langoni hapo limba na ndia ntu au gali komanso odzimva la chitatu la pitali mtu mmodzi alimaso peti peti mchitolo kusija polisi po gani ziridwa kukala mmodzi mwa agandanga omwe akupasula ndi kufukula manda muzinda walishinga mchigao cha niasa mlembi mwa agandanga omwe akupasula ndi kufukula manda muzinda walishinga mchigao cha

Bezega amene ndithu Julius Ndala ndi Pinto Katawa pa cholankhulira mu studio. Anthu oposera zikwi makuma asanu kudza zisanu zitatu a mizinda yatete ndi mwatidzi ndi omwe ndithu apate mwayi wa madzi abwino zikangomalizika ntchito za milumikidzo ya madzi zomwe ndithu zikugwiridwa ndi ndondomeko ya Wazitoj malingana ndi mlembi wa boma mchigawo cha tete mdimemeneyi pali chiyembekezo cha milumikidzo yatsopano yokwana zikwi khumi nchimodzi pochalira kuonjezera mlingo wa madzi akumwa mizinda ya tete ndi mwatidzi ntchito yomwe yagwiridwa kale poyala mipita ya njira za mgawa madzi mizinda ya tete ndi mwatidzi yafika kale pa mlingo wa anayi mwa magawo khumi mphambu awiri kapena kuti kwa 42% chodziwika ndi choti pakali pano mizinda ya mchigawo cha tete idakali ndi vuto la kuperewera kwa madzi poti omwe akugawidwawo ali pa mlingo wa asanu mwa magawo khumi mphambu atatu yomwe ndi 53% popitiriza mafumu wati ntchito zogawa madzi mchigawochi ziyenera kuyendera limodzi ndi ukhondo popewa kukhazika pa chiopsezo miyoyo ya mbumba. Chakwera ndi kufika pa mazana atatu kudza khumi ndi asanu chiwerengero cha anthu omwe ndithu agwidwa kale ndi nthenda yachikuku maboma anayi a mchigawo chino cha tete. Muliri wachikukuwo mchigawochi unabuka mwezi wachisanu nchiwiri wapitawo mboma la Mutarara ndipo pakali pano ukupitiriza kufalikira maboma ena a mchigawo chino cha tete malingana ndi zotsatira zomwe zatulitsidwa ndi azao moyo mchigawochi mwaodwala mazana atatu kudza khumi ndi asanu omwe agwidwa kale ndi nthenda yachikukuyo makuma asanu ndi theka ndi omwe alemberedwa m'maboma wadowa Mutarara Marara ndi Makanga potsirira ndemanga za nkhani Daniel Binala mtsogoleri wa boma la Makanga mchigawo chino cha tete wati ngakhale zinthu zili chomwechi makamaka zisanafike poipa kwambiri kumeneko boma layamba kale kuchitapo kanthu pogwira ntchito molumira mano ndi lingo lotetsa kufalikira kwa chikukucho. Tete ali pa mbuto yachinayi pa mndandanda wa zigawo zomwe zikuchita bwino kwambiri ku chionetsero cha chaka chino cha malonda Fasin 2026 chomwe cha chulukitsa titero kuti chomwe cha chukitsa chigawochi mmasiku amalizawa ku chionetsero cha chaka chinocho ndi bungwe la ntchito za mchigwa cha Zambezi pafupifupi makuma asanu ndi chiwerengero cha miphakati ya mchigawochi yomwe chaka chino yapita nawo ndithu ku chionetsero cha chimakuma asanu limodzi kudza chimodzi chomwe chikuchitikira mchigawo cha Maputo. Kuonjezera patete zigawo za Manika Sofala ndi Zambezia nazonso zawala kwambiri kumeneko chifukwa cha ntchito zotamandika zomwe zikugwiridwa ndi bungwe la ntchito za mchigwa cha mtsinje wa Zambezi mzigawo zimenezo malingana ndi Selso Kunya wapa mpando wa bungwe la ntchito za mchigwa cha Zambezi cholinga cha chiyambi chimenechi ndikubweretsa pa mtetete ntchito zake zomwe ndithu zikugwiridwa ndi lingo lokweza miphakati ya ntchito zosiyanasiyana pa chuma cha dzikoli podziperekanso mmisika makamaka potsatsa malonda wawo kwa abwenzi atsopano mkati ndi kunja kwa Mosambiki. Mkulu wa ntchito za malonda ndi mafakitale mchigawo chino cha tete watayira kantengo zomwe zaonetsedwa ndi chigawochi masiku asanu oyambirira ku chionetsero cha malonda chomwe chikuchitikira mchigawo cha Maputo malingana ndi Ofelio Jeremias miphakati ya mchigawochi yomwe ikuchita nawo chionetsero cha malondacho nkudzakopa eni chuma atsopano ankati ndi kunja kwa chigawochi kuti adzavekere chuma chawo makamakapo khazikitsa malo a ntchito zosiyanasiyana mchigawo chino cha tete popitiriza Ofelio Jeremias wati malo omwe akuimira chigawo chikuchionetsero cha malondacho ayenderedwa kale ndithu ndi ampondamatiki oposera mazana asanu na awiri ankati ndi kunja kwa dziko lino. Wapolisi mmodzi wafa pomwe ena avuladzidwa kwa dzaoneni mkongola na manja komwe kwachitika mdera la Nsendeza mboma la Ngonya polimbana ndi anthu aukali komanso odzimba la chitatu lapitali. Izi zachitika mnthawi yomwe apolisi amalimbana ndi amchita malonda akabisira ogulitsa jamba ndi zozunguza ubongo zina omwe ndithu ukukula msinkhu mderalo popezekanso munsika wa Vila Ulongwe.
chitango landidwa chambacho anthu amderalo

0: Ana chitete mwina koposa kuyambisa chipuri kiti chomwe chinakula msinkhu pogalukira apolisi omwe mthawiyo analipa ntchito. Malingana ndi Feliciano da Camara, mneneri wa polisi mchigawo chino cha Tete, mmodzi mwa apolisi anamenyedwa zolimba ndi kupwetekedwa kwambiri zomwe ndithu zamutengera kuimfa. Popitiriza da Camara, wati khumi ndi chiwerengero cha anthu omwe athiridwa unyolo ndi kutsekeredwa mchito lokosi kuti akayankhire pamaso pa oweruza poganiziridwa kukhala omwe ndithu anayambwitsa chipwirikiti chomwe chinaphetsa wapolisi mkuongolana manja komwe kunachitikako. Tikatero mfera takupatsirani nkhani zikuluzikulu zomwe ndithu zachitika mchigawo chomwe chino cha Tete. Bwanji pano timuitane Bright Sonjera kuti atifotokozere pano tsatane wa zomwe zachitika mchigawo cha Niasa.
1: Ndi nthawi yokupatsirani nkhani zikuluzikulu zomwe zachitika mchigawo cha Niasa. Muli ndine Bright Sonjera. Chipani Frelimu mchigawo cha Niasa chikuwuza achinyamata kuti akhalepo akugwira ntchito mwamphamvu pofuna kuonetsetsa kwambiri kuti akuthandizirapo pa kulemekeza za ufulu wa kuzilamulira umudasainidwa kumbuyoku ndi atsogoleri a dziko la Mosambiki. Iwo akunena kuti pakufuna kuti ufulu umenewu upite patsogolo nkofunikira kuti anthu akhale akugwira ntchito mwa chilungamo. Mlembi wa Chipani Frelimu ku Committee Provincial ya chigawo cha Niasa, Jose Abibu, pakuyenderapo district ya Lishinga, ndipo iwo anati izi nzofunikira kwambiri kuti achinyamata azisunga bata ndi mtendere. Abibu afotokoza zimenezi pa msonkhano omwe anali nawo ndiponso ulendo wa DPT woyendera ntchito zosiyana-siyana zimene adakonza mtauni komanso district ya Lishinga, pamene anafotokozera achinyamata kuzipereka pakugwira ntchito ndi chipanichi komanso ndi kuonetsetsa kuti anthu amene akusatira chipanichi ndi kukopanso anthu ena kuti akhale ndi chidwi ndi kugwira ntchito limodzi pakufuna kuti mtendere komanso chitukuko chipite patsogolo. Mgulu limene limathandiza pa chitukuko ku mpoto kwa dziko la Mosambiki ati akugwiritsako ntchito ndrama zokwana 85 million za meticash pofuna kuti ayike malo ogulitsira katundu yosiyana-siyana kuluwerere ku district ya Mandimba, chigawo cha Niasa. Iwo akunena kuti project imeneyi izathandiza kwambiri ndipo zakhala za mphamvu kwambiri pofuna kuyika malo amenewa kuti azagwirako ntchito zosiyana-siyana zokudzanapo ndi chitukuko cha ulimi zomwe zathandiza kwambiri kuti alimi asamayende mtunda wautali kuti akafike kumalo kumene angakagulitsire katundu usiyana-siyana. Pamalopa pakhalapo stolo komanso pakhala police station kuphatikizaponso malo amene angathandizire anthu odwala chipatala. Zimene zithandiza kwambiri kuti chitukuko chipite pasogolo. DC waboma la Mandimba anafotokozera anthu lankhani wathu kuti pakadali pano kuchita zotheka pofuna kuti ayambe kugwira ntchito yofuna kuti pamalopo zichitike zonse zimene ayika mapulani zomanga malo ogwirira ntchito pa zamalonda komanso ndi zina. Emidio Xavier anafotokoza tulankhani wathu kuti kudera la Luwerere kumeneko kufunika thandizo la nsanga-nsanga ncholinga choti anthu achepese kutenga malonda mdziko la Mosambiki kukagulisa ku Malawi. Ambiri mwa malonda kumeneko ati amatenga katundu osiyana-siyana ndi kumapita kukagulisa ku Malawi zomwe si zinthu zabwino ayi. Pakufuna kuthana ndi mavuto amenewa nchifukwa chake akuchita zotheka chofuna kumanga msika umenewu. Aunduna wa zamaphunziro ku nthambi ya chigawo cha Niasa achinyamata komanso ndi luso ku district ya Marupa ati akufuna kuti akanapitirizabe ntchito zosiyana-siyana zophunzitsa ziyankhulo za makolo mʼsukulu za Praimale. Mwazina pakati pano angoyimisa ntchito imeneyi malinganapo ndi kusowa kwa zipangizo zimene amagwiritsa ku ntchito. Mwazina sukulu zambiri ku Marupa zomwe zimathandiza makamaka pa maphunziro amenewa pakadali pano akuti zinthu zikuvuta chifukwa a progress omwe amathandizapo makapa mabuku komanso zina zophunzirira iwo akuti sakupitiliza kutero. Director wa ntchito za kudistrikti imeneyo achinyamata komanso ndi luso kudistrikti ya Marupa Domingo Jarabe afotokozera ntolankhani wathu kuti pakadali pano akufunafuna anthu ena amene angathandizire popereka mabuku omwe angathandize kwambiri pakuphunzitsira ana msukulu zokwanira sate zomwe zimapunzisa makamaka chiyankhulo cha makolo kupunzisa ana asukulu chiyankhulo chimene iwo amachimva kuchokera ku makolo ndi njira imodzi yokwezera chitukuko komanso ndi kupangisa kuti anthu osiyana-siyana akhale akupindula pakumva mauthenga osiyana ndi ziyankhulo zomwe amayankhula kumudzi pakali pano kuneneratu kuti ndikusiya kupunzisa makamaka sukulu za primary chiyankhulo cha makolo izi zipangisa kubwerera mbuyo kwa ana ochuluka omwe amapunzira bwino-bwino kudzera ku chiyankhulo cha makolo awo. Malo okwanira 1000 ndi omwe apasidwa anthu osiyana-siyana kuluwiza ndi malo omwe akufuna kumanga tauni mphepete mwa tauni ya Lishinga cholinga chake nchoti imene ikhale tauni pali 974 malo amene atha kupereka kwa anthu osiyana-siyana ndipo 12 ndi malo amene azikapangirako za malonda ndi zina ndipo ena okwanira 60 ndi malo ogwirirako ntchito zosiyana-siyana agawa motero mwazina afotokoza zimenezi lachitatuli pa nthawi imene amachitapo mgwirizano ndi boma la chigawo cha Niasa ndi ofesi ya zomangamanga iwo anena kuti ayikapo makamaka tu misewu yabwino kumeneko yoti anthu aziyendako bwino komanso kutsekula kwa njira zimenezi kapena kuti misewu yambiri akhalapo ndithu ndi 301,000 hectares imene akufuna kupereka kumeneko kwa anthu osiyana-siyana ngatitu tauni. Mwazina gavana wa chigawo cha Niasa Mai Judite Mazenjere anafotokoza pakusaina pangano limeneli kuti akuchita zotheka pakuonetsetsa kuti pakhalepo ndondomeko ina ya pasogolo pakufuna kuti ayike satellite kumeneko yomwe ingathandize kwambiri kudera la Luiza komanso ndi madera a Lishinga zomwe zingathandize kwambiri pa ntchito zosiyana-siyana afotokoza motero akuluakulu aboma. Kuwonongeka kwa msewu makamaka unangu majeje ku district yasanga mchigawo cha Niasa pa ntunda wa 190 km kupangisa kuti anthu osiyana-siyana avutike pakunyamula katundu wawo kumapita madera osiyana mwazina anthu amene akunyamula katundu osiyana-siyana komanso ndi anthu amene amachita matola onyamula anthu azawo akumaitanisa ndrama zokwanira 2000 za metikaje kuti anyamule tundu osiyana komanso ndi anthu kuchokera mtauni ya Lishinga kapena kuchokera kumeneko kukafika mtauni ya Lishinga kumene akutenga katundu wawo mwamabanja 3000 omwe akukhala ku boma la ling'ono la Majeje ku district ya Sanga iwowa kumayenda ulendo wa mtunda wautali kukafika ku dziko la Tanzania kukagula katundu osiyana-siyana kamba kakukwera kwa mitengo yokwerera magalimoto kukafika mtauni ya Lishinga. Mkulu wa boma la ling'ono la Majeje Diamond Asani afotokoza kuti pakali pano pakuchitika ntchito zosiyana-siyana zofuna kuti msewu umenewu ukonzedwe isanafike mvula mpaka kuti anthu ena akhoza kumavutika kwambiri pamayendedwe kuti akafike kumalo kumene kuli katundu osiyana-siyana munga ntauni ya Lishinga ndi madera ena. Okondedwa omvera izi ndi nkhani zikulu-zikulu zomwe zachitika mchigawo cha Niasa. Munali ndi ine Bright Sonjera mwakumanonsi zikomo.
0: Zikomo kwambiri Bright Sonjera chifukwa chotipatsira nkhani zikulu-zikulu za mchigawo ndithu cha Niasa.
2: Radio Mosambiki, tete ndi Niasa.
3: Kuyambira firiko loko mpaka 5 minutes to 5 madzulo lolemba ndi lachisanu lililonse.
4: Oh!
0: Ya itsopano ndintrawe yoti ndimuita nenzanga pinto katawa kuti atipatsire nkhani yododometsa yomwe ikuchitika kumeneko kuchigawo cha Nyasa makamakaru kunkhani yokhudzana ndi manda poti kumeneko munthu mmodzi ali masopetipeti mchitoloko si cha polisi poganiziridwa kukhala imwe ndithu ali mmodzi mwa agandanga omwe akumangana phwasula ndi kufukula manda mu mzinda wa Lishinga mchigawo chimenecho cha Nyasa. Pinto katawa
4: osiyana achigawo chimene chino akulangiza zoti ali akudankhawa ndi mchitidwe wachilendo ndi poncho odabwisa ndi otichamakanizo umene uli mkuchitika opukasula manda pano pa mzinda wa Lishinga mchigawo chimene chino chinyasa kuoneka kuti mkati mwa masabata okwanira nako anayi opitawa manda ochuluka apukasulidwa izi madera osiyana ngati kumijanomba Chiwaula na Makula ndi kumutapasa kumene uko ndi thuzi zafika kapo lichankawa anthu a madera amenewa. Mtenga wa kumanda ya polisi muno chigawo cha Nyasa Nelson D. Souza wakambirira kuna kuti munthu mmodzi amugwira pomuganizira kukhala pa chogolo pa anthu kapena kuti mmodzi mwa anthu amene ali mkuphwanya manda pano pa mzinda wa Ichinga. Chinthu chimene icho ndithu chili mkuika pa chiopsezo chikhalidwe ndi kenaka mwambo wa makolo ndiye mkupitira ndithu muchigazo chimenechi mkuluyu wakupempha achogoleri achimidzi ndi amipingo azipembezo kuti akudaima pamodzi mu njira yosaka ndithu fundo ndi ndomeko zogwebana ndi mchitidwewu.
5: Lamentar na verdade que
4: tikudandaula pa nthawi imene ino popeza kuti kuphwanya kumeneku kwa manda kukulangiza kuna kuti nkhondo imene ndithu a moyo ali mkuzikhazikitsa pa dziko lino lapantchi mopatula kuno ku Mosambiki ingakhale akufa ikuafika kumene ndipo alibe mtendere olokupuma bwino mchitidwe ngati umenewu ndi ukanika ndiponcho ochuchidwa mu chikhalidwe chathu kapena kuti mu dziko lathu ndipo pachigulu pake mnyamata mwina mwake adagwiri idwa ndipo iyeyo anali mkuwenenga kuna kuti akuphwanya manda chamaka pofuna misalaba imeneyo amatenga ukagulitsa uko amagula vichulo ndi ukagulitsa zinthito zina
5: para vender no ferro velho.
4: Ndipo kuchoka pamenepa wankulu wa gulu la madokotala a chisamba kapena kuti madokotala a mankhwala achimidzi muno muchigawo cha Nyasa Sanudi ya Shaibu wakamba kuti mchitidwe ngati umene usukukhuza chigawo chimene chino cha Nyasa chokha chamaka kudjera pano pa mzinda wa Ichinga koma akulemba nchonkhani ngati zomwezo kumaboma a Mekula Metarika Mikanyela chindikumandimba ndipo akukhaikira kuti anthuwa akuchita izi ngati ndithu mchumwecho kupita muzintchito za midi.
6: Nós estamos firmes também trabalhar com o governo.
4: Yofunika pamenepa tikugwire mchito molimbika limodzi ndi boma dala kuti tigwebane ndi mchitidwewu. Mkupiyo lanchu mkani yomweyo mkulu mwina ozindikira pa kani zimene zija za malamidwe awantu ndiponcho yeyu ndi mpuzisi wa skulu ya pamwamba Uniruvuma pano pa mzinda wa Ichinga Miranda Maloa wakukamba kuti ndipofunikirapo msanga kukhala panji ndi kukomana anthu osiyana chamaka achigoleri ndi kuona kuti njira zimenezo azingathandizi kugwebana ndi mchitidwe umene wopukasulako manda pano pa mzinda wa Ichinga ndi madera ena. Miranda Maloa wakamba kuti kupita ncho pamenepa yofunika kuonjeza nkhani zachitetezo potengerapo mbali achigoleri achimidzi ndi amipingo ngati njira zimenezo zingathandize mu nthawi yochepa kugwebana ndi mchitidwe ngati umenewu ndi kenaka kuapeza wanthu ali pachogolo pa mchitidwewu nde kuchoka ncho pomwepo wakamba kuti ndipofunika kukhazikitsapo kafukufuku wamphamvu kuti atulukire zifukwa zenezene mwa nkhani ngati zimenezi.
7: São práticas que
4: mchitidwe umenewu ndi osavulumizika ndiponcho umakhala ndithu otchutchana ndi chikhalidwe cha makolo chimenecho ndithu ndichofunika kulemekeza kwa manda kuno kwathu kunyasa kapena kuti dziko lathu la Mosambiki.
7: Aquilo que são respeitos.
4: Nkulu ozindikira pankhani za kalamidwe ka anthu ndiponcho mphunzisi wa sikulu yapamwamba unirovuma pano pa mzinda wachinja Miranda Maluwa kukambirirapo kuti ndikofunika kusakaza njira zimenezo zingathandize kutulukira msanga chiyambi chinichini cha mchitidwe opwasula manda pano pa mzinda wachinga.
0: Ziko makwambiri Pinto Katawa tikuita nanso kanthawi kena kuti tibweretserenso nkhaniina koma pano pali nowa chirimampunga imwe ndithu akuti apolisi woyang'anira kayendedwe ka pansewu alimbikitsa ntchito zawo pokhazika pa mpani pani akabaza omwe sakulemekeza ndithu chilamulo chakayendedwe ka pansewu mchigawo chomwe chino cha Tete. Chirimampunga akufotokoza zambiri.
8: Apolisi apansewu kutete akuonjezera ntchito zolanga woyendetsa njinga za moto onyamula anthu amene akupitiliza kunyalanyaza malamulo okhudza kuchuluka kwa anthu amene ayenera kunyamula pa njinga imodzi. Wapampando wa department woneza ulangizi ndiye kupereka maphunziro kwa anthu m'midzi kunthambi ya apolisi apansewu mchigawo cha Tete Januario Antonio akuti nthawi zambiri amapezeka woyendetsa njinga za moto amene amanyamula anthu mpaka anayi pa njinga imodzi. Izi kutengera ndi apolisi apansewu zikuyika miyoyo ya anthu amene akuyenda pa njingazo pa chiopsezo. Ndipo Januari Antonio akuti department yake yayamba kulanga anthu amene akupezeka akuphwanya malamulo pofuna kuchepetsa ngozi zimene zikuchitika komanso kupewa imfa ndi chisoni mabanja. Januario akufotokoza.
9: Ciclo motor e motociclo, a lotação é apenas, estamos a falar de...
8: Pachovira, kapena njinga ya moto, anthu amene ayenera kukhalapo ndi awiri wakhapansi. Ndiye kuti oyendetsayo komanso okwera m'modzi. Izi ndi zimene malamulo amanena. Kupitirira chiwerengero chimene chichi sikuloledwa komanso sikuyenera. Takati kulimbikitsa anthu kuti azitsatira kuchuluka kwa anthu amene njingayo, kuchuluka kwa anthu kumene njingayo imayenera kunyamula. Ntchito yolimbikitsa anthu kutsatira lamulo limene lili tikuichita m'madera osiyanasiyana. Tikamagwira ntchito imeneyi komanso tikamachititsa misonkhano olumikizana pakati pa apolisi ndi anthu m'midzi, timakhalanso tikuchenjeza makolo ndi anakubala kuti akamapanga mgwirizano ndi woyendetsa njinga za moto onyamula anthu adzionetsetse kuti malamulo okhudza kuchuluka kwa anthu akutsatiridwa makamaka pana sukulu. Makolo ena amapanga mgwirizano ndi woyendetsa njingazo kuti azinyamula anawo kupita ku sukulu komanso pobwerera ku nyumba. Choncho pali kufunika kwakukulu kwakuti kuchuluka kwa anthu pa njingayo kudzitsatidwa. Wapa mpando wa department woneza ulangizi ndi kupereka maphunziro kwa anthu m'midzi kunthambi ya apolisi apansewu Tete Januario Antonio wapemphanso woyendetsa njinga za moto komanso madraiva a magalimoto kuti anjitsatira zizindikiro zapansewu. Uyo akuti kutsatira zizindikiro zapansewu ndi njira imodzi yofunikira kwambiri yopewera ngozi komanso kupulumutsa miyoyo ya anthu.
0: Zikoma kwambiri nowa chirimampunga chifukwa cha nkhani imene inditu imene ikutero kuti apolisi oyang'anira kayendedwe ka pansewu mchigawo chino cha Tete alimbikitsa ntchito zawo pokhazika pa mpani pani akabaza omwe sakulemekeza chilamulo chakayendedwe ka pansewu mchigawo chomwe chino cha Tete. Ndipo yapa bwanji timuitanenso Pinto Katawa amene ndithu akudzanso ndi nkhani ina yapa yomwe kuti mlembi waboma mchigawo cha Niasa Silva Livone watuntha ampondamatiki ankati ndi kunja kwa dziko lino kukavekera chuma chawo mchigawo chimenecho cha Niasa. Kodi iwe Pinto Katawa, mlembi waboma wa chigawo cha Niasa walankhula kuti ndipo kunali zotani pomwe amalankhula zimene?
4: Ofisi wa sekretari wa boma wa chigawo chimenecho cha Niasa wakamba zonena kuti uli nkutenga kwambali pa ndime imene ija mwambo wa msika waukulu otanda kuti Fasin mchigawo cha Maputo kujira ndithu pa ndime yake ya 60 kuja imodzi 61ª edição mmene ndithu kuti umenewu ndi mwayi wapadera osakirako ampundamatiki amene angabwera udakhazikicha chitukuko cha zintchito za migodi kuno ku Niasa. Nkhaniyi inali nkukambidwa sekretari wamkulu wa boma la Niasa Silva Livone mmene uyo langiza kuna kuti kuni asaa kuli miala andalama ngati golode, grafite ndi miala ena osiana mkubitula nchonditu miala imene ndi ofunikila kwa mbili ipazi nchitu zosiana zimene zo zinga tandizi kutukula chigao chimene chito chani asa asilva lifoni akamba kuti ndi kufunikila ako kufika kwa makampani ameneo anga matandize chitukuko cha makalidwe awantu poyamba kuchokala kumadera kumene uko apezeka miala agolede kapena kuti chuma panchipanthaka
10: nuri gostaríamos de nesta feira encontrarmos parceiros sérios
4: tinali anthu okumbira ndikena aka wa chiganizo kuna kuti atikuna peiza amponda matiki amene aja ankongono liponcho anjelu zuzama omweo angathandizi kukhazikitsa zinchito za migodi zomwezo zingatengere poyambirira chitukuko cha anthu kumiji kumeneko chiphezeka chumacho panchipanthaka
10: Essas parcerias beneficiam a nossa população.
4: Kuchoka pamenepa a Silva Lifoni akambancho kuna kuti mbali ina chitukuko chimenechi chokweza chuma cha chigo chimenechi chinyasa chingatencho kukhazikitsidwa ku nkhalango yaikulu yakuno kunyasa imene amati reserva special do Nyasa.
10: Podem vir esta época de pico da caça desportiva, então qualquer turista, qualquer estrangeiro pode vir a Nyasa.
4: Tikupempa kuna kuti amene ali ndi ndima obwela kuno kunyasa kuna ona ndi nthawi yake imene ino popeza kuti ngati tikapita ku nkhalango pa nthawi imene ino ndi kumweko amakhala ndithu macheza amene aja osaka kunyama ngati njira ya machezero ndi masowelo okha ndi nkupita pamenepa kuno kuli chitetezo chokwana ingakhale pamaveka nkhani zimene zija zakuti magulu amene aja amachinjachinja alowako ku nkhalango yakunyasa kumeneko amalowa ndi kukhala ndithu mkuso chamtendere ndi dera limene lochitira mbali ya nkhalangoyi kupita ndithu mchomecho ku Cabo Delgado kuno kunyasa ndi kwabwino ndipo kuli mtendere
10: pode haver tanto movimentação terroristas na reserva especial do Nyasa mas não na província do Nyasa do lado de Cabo Delgado isso sempre aconteceu
4: nyemba ndi kenaka katundu ochokera ako mu nkhani za nkhalango kapena kuti nkhalango kumene ndi kenaka kupita pamene pa nkhani za migodi ndi zomwezo ndithu ali nkulangiza kumsiko umene waukulu olangiza ako za chuma chakuno ku Nyasa chimenecho chingatengere pachogolo chitukuko cha chigo chimene chino
0: Ziko makwambire pinto katawa chifukwa ndithu chotipatsira nkhani imeneyi yomwe kuti mlembi waboma mchigawo cha Nyasa Silva Lifoni watuntha ndithu amponda matiki ankati ndi kunja kwa dziko lino kukavekera chuma chawo mchigawocho timuyitanenso pano Nowa Chilimampunga imwe wadza ndi nkhani ina yomwe kuti apolisi mchigawo cha Tete alimbikitsa ntchito zawo pofuna kuthana ndi umbanda ophaka baza anjinga za moto mchigawo chino cha Tete.
11: Apolisa dziko lino mboma la Shangara ku Tete akuchira kafukufuku komanso kugwira ntchito zosiyanasiyana pofuna kugwira anthu amene akuganiziridwa kuti ali mgulu la zigawenga limene likuphaka baza njinga za moto usana ndi usiku ndi kumaba njinga zawo za moto. Zigawengazo zakhala ziuchita za umbanda madera osiyanasiyana monga Mazowe, Dzunga ndi Luwe Nyasede kumene amagwira wakabaza nkumuvulaza kapena kupha kumene ndi kenako nkutenga njinga zawo za moto. Mkulu ona za kagwiridwe ntchito ka polisi kumando ya polisi a dziko lino mboma la Shangara ku Tete Joaquim Manuel wa polisi akugwira ntchito kuti anthe kugwira onse amene akuganiziridwa kuti ndi amgululi kutengera ndi zankhula Joaquim Manuel pali mphekesera zosonyeza kuti ena anthu amene akuganiziridwawo kuti akuchita nawo zaumbandazo anthe kukhala akubisala mboma la Guru mchigawo cha Manika pachifukwa chimenechi apolisi akutete ndi amanika akugwira ntchito limodzi pakafukufuku komanso ntchito zofufuza anthuwa pofuna kuwagwira mosavuta Joaquim Manuel wapempha anthu kuti asamalange okha
12: nada de justiça própria ninguém deve fazer justiça de qualquer que seja o caso qual seja a dor
11: palibe chifukwa chozitengera chilungamo mmanja mwathu palibe munthu amene ayenera kuzitengera yekha mmanja mwake chilungamo kaya kumana ndi vuto lotani kapena ululu wotani tiyeni tilole mabungwe oyenerera kuti azitsatira nkhanizi tikudziwa kuti amene amapereka chilungamo ndi akhoti ngakhala apolisi sapereka chigamulo
8: Nchito ya polisi ndi kufufuza zimene zachitika kenako nkupereka nkhani kukoti. Choncho palibe munthu amene ayenera kuzitengera malo akoti kapena kupanga chigamulo chake. Tini tikhalo dekha ndipo tisamakwiye kapena kuchita zinthu mwachisawawa. Mbali naye Noah Farro amene amayang'anira bungwe la Kabaza mboma la Shangara kutete oti zimene zikuchitikazo zambitsa mantha komanso nkhawa pakati pa anthu amene amagwira ntchito ya Kabaza lachitatu lapitali. Ena mwa Kabaza anasonkhana komando ya polisi a dziko lino mboma la Shangara pambuyo pakuti munthu wina omangidwa mboma la Guro mchigawo cha Manika. Munthu uyu akuganiziridwa kuti ndi mmodzi wa iwo amene ali mgulu limene likufufuzidwalo. Ndinapempha polisi kuti azitithandiza kutiteteza chifukwa patokha silingathe. Mutha kumva kuti anthu amene akupanga izi wembuzo ali kumala kuti akuti koma ine sindingakwanise kukafika kumeneko msanga. Choncho polisi nawonso akugwira ndithu ntchito yawo mbali yawo potithandiza ndi kutiteteza. Ndikupempha aliyense kuti tisapitirize kupanga zinthu mwachisawawa. Tiyeni nthawi zonse tizikhala odekha. Apolisi akupempha anthu makamaka Kabaza njinga za moto kuti alimbikitse tchero lawo komanso apereke kwa apolisi a dziko lino uthenga uliwonse umene ungathandizire pakafukufuku ndi kudziwa komanso kugwira anthu amene aganiziridwa kuti ndi amene akupanga zachiwembuzo.
0: Zikoma kwambiri Noa wachiri mampunga chifukwa ndithu chotipatsira nkhani imene ndithu yomwe ikutero kuti apolisi mchigawo chino chatete alipikitsa ntchito zawo makamakatu pofuna kuthana ndi umbanda ophaka basa njinga za moto omwe wakula msinkhu mboma la Shangara. Tili mgawo la nkhani ndizo onjezerapo za mzigawo zatete ndi Niasa. Nthawi mdziko muno pakali pano tsopano ndi kinzora chisinkwenta idoshi minutush kupita kwa mphindi makumasanu kudzaziwiri mola limene lachitatu chidzulo chino. Zikwi makuma awiri nditheka ndi chiwerengero ndithu chalimi omwe akulandira malangizo okhudzana ndi mpingo wakusintha kwa nyengo mchigawo cha Niasa. Nkhani yonseyi ndi msanga Pinto Katawa.
13: Alimi opitilako pa 25 mil amene wakuchokelako kubungwe limene lijalona za ufulu wa alimi chigawo chimene chino chiniyasa ali ndi mwayi pa nthawi ino olandirako malangizo omwewo ali nkwafanitchana zakusintha kwa zinyengo ndi chiyembekezo chiona kuti mchigawo chino chiniyasa chingatinditu kukhuzidwa ndi mavuto a kusowa kwa mvula ndi kutengerako ng'amba yopitiliza pa kampeni ya ulimi wa chaka chimene chino 2026-2027 kugwera chaka cha mawa. Ndipo mkupitira ndithu mavuto amenewa ali nkupeleka malangizowa ndi kuthandiza mbewu zakache msanga zomwezo ndithu zimakhala nchizopilira kunkhani ya kusowa kwa mvula. Pandime yoyamba akupeleka ku malangizo kwa alimi amene apezeka kumaboma akumwera kwa chigawo chino chiniyasa ngati kumikanyela Shkwamba Mitarika Mauwa ni Pepe ndi kumandimba madera amene akuganizira kuona kuti angakhuzidwe kwambiri ndi kusowa kumeneko kwa mvula kapena kuti ng'amba yopitiliza lisa chifukwa cha kusintha kwa zinyengo kumeneko amakutana kuti El Nino pachipotikizi. Wankulu wa bungwe la alimi mchigawo chimene chino cha Niasa wakamba kuti chifukwa cha kuyembekeza kumeneko kwa kusowa kwa mvula chaka chimene chino iwowa akulangiza alimi kuna kuti yofunika akhaleko chamaka nkulimbika ulimi umene uja wa makwawa mmene mumphizikamo chinyezi chokwana dala kuti aonjeze ulimi wa chakudya ndi kusunga chakudya choyenera kutumira pa banja lawo.
14: Scalar a maioria não tem essa informação, mas está a decorrer um trabalho de comunicar aos camponeses que teremos esses problemas nos próximos momentos.
13: Ndipo uteka kuna kuti alimi ochuluka angolama alibe nkhani ina liyonche pa zovuta zimenezo zingagwe chigawo chimene chino chiniyasa kupitirako mavuto a zakusintha kwa zinthawi ndi zinyengo kusowa kwa mvula kukhuzako ndithu miji yosiyana. Ndipo pachifukwachi tili nkupereka mautenga kwa alimi kwa fanichana kuti akhale masomphenya chamaka pa kampeni ya ulimi kuchoka chaka chino kugwera chaka chamawa 2020
4: 27 ndipo izi iwa yofunika ajiwe ndi kuzindikira bwino lomwe kunena kuti panthawi imene ino ngati madera amenewa mavuto akagwa yofunika pamene vula ingagwe ku ikambeu panchi nsanga kapena kuti kuvyala mwachitema mosataicha nthawi dala kuti vulayo itabwera pangapezekeko ndithu mmera amenewo angapeze nde yapa china chake ife tili pandime yothandiza kumbeu yakachensanga magulu alimi osiana
14: alguns distritos nós já conseguimos dar as sementes.
4: Wankulu wa bungwe losamalako za ufulu wa alimi mchigo chimenechino chinyasa Salimu Amini kukambilira apo zinchito zimenezo ali nkukhazikicha muno mchigawo cha Niyasa pakufuna ndithu kugwebana ndi mavuto ang'amba yopitiliza kamba kakusintha kwa zinthawi ndi zinyengo kumeneko akuti El Nino pachipotikizi izi chamaka kuyembekeza kuona kuti kungakhuze chigawo chimenechino cha Niyasa kupitirako ku kampeni ya ulimi chaka chimenechino cha 2026 kugwera chaka cha mawa 2027 kapena kuti 2027
0: ziko makwambiri Pinto Katawa chifukwa chotipatsira ndithu nkhanitu imeneyi yomwe ikuti ndithu pafupifupi zikwi makuma awiri nditheka ndi chiwerengero cha limi omwe akulandira malangizo okhudzana ndi mpingo wakusintha kwa nyengo mchigawo chimenechi cha Niyasa. Amfera tikatera ndiye kuti takwangula zonse zomwe tinadzanazo ndimemeneyi ya nkhani ndi zoonjezerapo za mzigawo zatete ndi Niyasa koma tisanasiyane apa imvaninso mitu yake. Wapulisi mmodzi wafa pomwe ena avulazidwa kwa dzaoneni mkongola na manja komwe kwachitika mdera la Msendeza mboma la Ngonia polimbana ndi anthu aukali komanso odzimva lachitatu lapitali mchigawo chino chatete. Munthu mmodzi ali masopetipeti mchitoloko zija polisi poganiziridwa kukhala mmodzi mwa agandanga omwe ndithu akuphasula ndi kufukula manda mu mzinda wa Lishinga mchigawo cha Niyasa. Mlembi wa boma mchigawo cha Niyasa Silva Livone watunda amponda matiki ankati ndi kunja kwa dziko lino kukafikira chuma chawo mchigawo cho. Munali ndine Alberto Langitoni koma wongolera zonse pa makinapa iya ndithu ameneyo ndi nzanga Graciano Florentino Kujeri pomwe kwankuja ku chigawo cha Niyasa pa makinapa ali Julius Ndala ndi Pinto Katawa muligasa lolutsira mawu ndi dzakhalirenso limodzi tsiko lina mgawo ngati limeneli la nkhani za mzigawo zimenezi zatete ndi Niyasa ndizowonjezerapo zikomo.

Nyumba ya wireless ya Radio Zambia ikubweretserani programu ya Koli Mudziwa. Programu ya nkhani za mkati mwa dziko la Zambia ndi maiko akunja.

One Zambia, One Nation. Malonje akufike nonse mwatsigula mawere sechi dzuro chino. Malonje amene akufike ni program ya Kodi Mudziwa yomwe mkonzi komanso kubatsira ni ndine Opstar Mbebe. Ose walira kuti program imene ikufika ni mogwirizana ndi anzathu uchokera kuja ku Radio Mozambique. Ndiye tione pa mitu ya nkhani. Mkulu wina wa zaka zakubadwa 32 wa mboma la Chipata adzipa yekha kodi mudziwa. Tate akhetsa misozi popereka umboni mu mlandu wa kuphedwa kwa mwana wake kodi mudziwa. Izi ndi zina wankhani zomwe takoza mprogramu yathu ya lero. Ndiye ntirowe mkati mwa ndime. Mkulu wina wa zaka zakubadwa 32 akuganiziridwa kuti anadzipha yekha utsatira kugegezana ndi mkazi wake kodi mudziwa. Zamveka kuchokera mboma la Chipata kukomboni la Katopola kuma kwa dziko likuti mkulu wina komweko wa zaka zakubadwa 32 arakuganiziridwa kuti anadzikotrotsa pambuyo pogegezana ndi mkazi wake. Mkulu wa polisi kuma kwa dziko li Bambo Robertson Mwemba anatsimikizira za nkhani imeneyi. Bambo Mwemba anafotokoza kuti zimenezi ali zinaperekedwa ku polisi pa tsiku la chiwiri pa July 14, 2026. Akuti mkulu ameneyu adziwika ndi dzina lakuti Leonard Banda, yemwe akuti anali okwatira ndi ana awiri ndipo ankagwira ntchito yochita madherefale a njinga ya Mtututu mboma la Chipata. Ndiye zimene afufuza apolisi ati zikuonetsa kuti zimenezi zinachitika pambuyo pakuti mkulu ameneyu anagegezana ndi akazi yake usiku pambuyo pa uthenga wa palamya omwe akuti unafika palamya ya mkuluyu yomwe zinapangitsa kuti ayambogegezana ndi mkazi wake. Ndiye akuti mkazi wake ameneyu anachoka pa nyumba basi napita ku nyumba kwa apongozi yake. Bambo Mwemba anafotokoza kuti mkulu ameneyu basi kenaka akuti anampeza chigonere ndipo atamkambitsa sanali uyankha pomwe oyandikana nawo anapita kuti akaone. Apolisi omwe anapita komweko ati anaonaona thupi ndipo anapeza kuti palibe zindikiro zina zilizonse kuti mwina mkulu ameneyu anachitidwa chipongwe. Ndiye thupi la mkulu ameneyu linaperekedwa kusaini ku chipatala cha Chipata Central Hospital Mochari kuyembekeza kuti alowe m'manda. Apolisi akuti atsegula mlandu ofufuza zankhani imeneyi kuti adziwe tsimitsimi onse wa zomwe zinachitika. Tate akhetsa misozi popereka umboni bwalo la milandu pa kuphedwa kwa mwana wake kodi mudziwa. Omverano ndidzamukumbukira kuti kumbuyo kuti nasimba nkhani yomwe mkulu wina yemwe ndi accountant mboma la Chipata akuganiziridwa kuti anapha chisumbali chake. Ndiye pali pano nkhani imeneyi yambozengedwa ndipo nkhani imeneyi ikhudza mkulu wina wa zaka zakubadwa 38 yemwe akuti ndi accountant wa mboma la Chipata yemwe akuganiziridwa kuti ati anapha mwadala chisumbali chake cha zaka zakubadwa 25 chomwe chinapita kagona kunyumba kwake. Edward mwana Muchere akupatsidwa mlandu wakupha Rhoda Munkhombwe ku nyumba yake kukanjala mboma la Chipata. Ndiye kutoweruza mbwalo la milandu la Chipata High Court a Judge Charles Kafunda ndiwo akuzenga mlandu nkhani imeneyi pomwe akuti pali pano ati andandamika mboni zokwanyira ngati zisanu ndi modzi 6. Ndiye kuti atate ake amtsikana ameneyu yemwe akuti ndi wa polisi pa Chipata Central Police Station anauza bwalo la milandu kuti ati awiri wa adziwana chabe kwa miyezo kwanyira ngati 9 mwana wawo akalibe kuphedwa. Teri Munkhombwe yemwe akuti anakhetsa misozi popereka umboni umenewu anafotokoza kuti mwana wawo
anafa imfa yowawa popeza kuti anapeseka ndi bala lozama pamutu lomwe kuti anapwetekedwa ndi akulu amene wamu. Iwo anafotokoza kuti mwana wawo ameneyu analengezedwa kuti wamwalira pa chipatala cha Chipala Central Hospital komwe anathamangira naye pambuyo popwetekedwa. Pamba munkhombo anawuza bwalo la milanjo kuti pomwe anafika pa chipatala anadziwitsidwa za ngozi imeneyi ndipo anapeza mwana wawo ameneyu ali chigonere pa kama ku chipatala ndi bala lozama pa mutu. Nkhani imeneyi ipitiriza kukambidwa. Wapolisi wachizimayi athedwa Uniolo kamba kuti dzimula chisumbali cha munake kuti mudziwa. Wapolisi wina wachizimayi wazaka zakubadwa 40 ku boma la Nakonde ati pali pano ali masofolo mchitorokosi cha polisi ndi anzake ena atatu ati pambuyo pakuti kanema unafalitsidwa pa mtokoma wa social media akuti dzimula kamtsikana kena komwe anakapeza mchipinda ndi amunake. Malinga ndi malipoloti kamtsikana kameneka ati kanagwidwa kwiyo apa kuti kali ndi amuna aka amenewa atafunda ma duve popeza kuti nthawi zino ndi nthawi yozizira. Ndiye zimenezi zinakwiyitsa wapolisi ameneyu yemwe akuti anatengera lamulo mmanja mwake basi natenga mitengo yambo tidzimula kamtsikana ka ameneka mothandizidwa ndi anzake apo nkuti alujambula. Ndiye kuti kamtsikana ka ameneka komwe akuti kanali medi kwa mayi ameneyu ati kanaoneka mukanema ameneyu kakujambulidwa apo nkuti kakupunda upempha ndi kupapata kuti akakhululukire. Utsatira kufufuza komwe kuona chitika ati zinadziwika kuti mayi ameneyu ali mkanemaka ati ndi wapolisi wodzika ndi dzina lakuti Dana Mukerebayi yemwe agwira ntchito yake kuna Konde. Ndiyakuti mayi ameneyu anathedwa Uniolo pa mlandu opweteka munthu pamodzi ndi anzake Judith Nango iwa zaka 42, Mavis Nakamba wa zaka 26 komanso Lista Nachamba wa zaka 38 ndipo ati onsewa anaponyedwa mchitorokosi cha polisi. Apolisi anangotsimikizira za anthu atatu amenewa ndi mlandu opweteka munthu omwe unachitika palolemba pa July 13, 2026 pakati pa nthawi ya 11 hours ndi 12 hours kudera la Mulenda kuboma la Nakonde. Walankhulira kwa polisi Bambo Godfrey Chirabi anafotokoza kuti nkhani imeneyi inaperekedwa ku polisi ya Nakonde pala chitatu ndi nthawi ya 17 hours ndi kamtsikana kazaka zakubadwa mzimayi wa zaka zakubadwa 23 wokhala kudera la Ntindi yemwe akuti anapereka nkhani imeneyi kuti anapwetekedwa ndi azimayi kwanyera ngati anayi. Ndipo onjezera pa zimenezi ati anthu amenewa ati mwina ngwapatsanso mulandu okhudza kujambula zinthu ndi kutumiza pa mtokoma wa social media. Izi nkusemphana ndi malamulo a Cyber Crimes Act number 4 achaka cha 2025. Ndiye kuti mtsikana amene iwasaka sakubadwa 23 yomwe dzina lake sinatchulidwe anapatsidwa lipoloti la kuchipatala ndipo anaperekedwa ku chipatala cha Nakonde Urban Health Center komwe anapita ukampima ndi kumpatsa thandizo. Achilawe afotokoza kuti nkhani imeneyi ilifufuzidwa pali pano ndi apolisi apempha kuti mpofunikira upewa khaidwe limeneli la chiwawa popeza kuti sadzalekerera munthu wina aliyense ochita zimenezi. Kamwana kazaka zakubadwa zitatu kamwalira pangozi ya moto mnyumba kodi mudziwa. Kamwana kazaka zakubadwa zitatu kuchokera mkombonye la kalikiliki mumzinda wuno wa Lusaka akuti kamwalira pambuyo pakupsa ndi moto pambuyo pangozi ya moto ya nyumba. Akuti amayi ya kamwana kameneka anayesa kuti apulumutse kamwanaka koma kuti analephera popeza kuti padali ana awiri ndipo anangokwaniritsa kupulumutsa kamwana kamiyezi yakubadwa ngati 11. Ndiye akuti kamwana kazaka zitatu Katumero Simangolwa kana mwalira pomwe akuti nyumba inabuka moto mkomboni wakalikiliki ndi nthawi ya 23 hours. Malinga ndi walankhulira kwa polisi Bambo Godfrey Chirabi amayi ake ya Tumero
Omwendi ali zaka zakubadwa 28 anali Shewo Simangolwa anakwaniritsa kupromotsa kamwana komwe kali ndi miyezi yokwanira ngati 11 ndipo analephera upulumutsa kamwana kamene kakena kazaka zitatu. Ndi akuti anthu oyandikana nawo mwana lichigonere ata anangowona utsi wakuda ukutuluka pamwamba pa nyumba. Ndipo atapita pa bwalo kuti akaone zomwe zikuchitika, anapeza kuti nyumba imeneyi ili pa moto. Ndi anthu komweko ati anathamangirako ndi chozimitsira moto. Koma kuti sana kwaniritse kupulumutsa tumero ngakhale kuti anakwaniritsa uzima moto umeneku, basi kenaka anapeza kamwana kameneka kali mkati mwa nyumba imeneyi yakupsa apo nkuti kanapsa kwa dzaoneni. Bambo chilaba anafotokoza kuti apolisi anapita kumalo amenewa ndipo ati anapeza kuti katundu unaonongeka moto umeneku. Ndiye thupi la kamwana kameneka inaperekedwa kusaini ku chipatala chachikulu cha University Teaching Hospital kuyembekeza kuti apime ndi kudziwa bwino tsimitsimi wonse. Apolisi ambofufuza za nkhani imeneyi. Njati ikupa wantchito wa zawa kuli mudzipamu. Wantchito zaona pa zinyama za kutengo akuti wamwalira pa mbuyo pogwidwa ndi njati pomwe akuti wowa ankapita kuyendela nkhalango ya Lumimba Game Management Area mboma la Lumezi. Mkulu wa polisi kumaa kwa dziko Libamba Robertson Mwemba anafotokoza kuti womwalirayo ndi Justin Phiri wa zaka 49 okhala kukamba ya Chakorwa. Yemwe akuti anamwalira pomwepo pambuyo popwetekeka chironda chachikulu pamimba pomwe akuti njati imeneyi inamugwira. Bambo Mwemba anafotokoza kuti Bambo Phiri ata anagwidwa ndi njati imeneyi ndi nthawi ya 10:45 hours pa tsiku la mlungu kudera la Kambombo mdera la mfumu Mwanya. Bambo Mwemba anafotokoza kuti mkulu ameneyu anali ndi anzake Grayson Zulu wa zaka 33 komanso William Ngona wa zaka 30 pomwe akuti njati imeneyi inatuluka uchokera pa Chile basi nkugwira akulu amenewa. Ndiye akuti anzake awiri anayesa ulasa mfuti mwamba kuti aopseze njati imeneyi koma kuti sizinagwire ntchito popeza kuti ankaopa kuti alase njati imeneyi popetsa kuti mwina angalase mzawuyo. Ndiye gulu la polisi komanso asilikali ochokera ku chigawo choona pa zinyama za mtengo ata anapita kumalowa basi nanyamula thupi imeneyi yomwe inaperekedwa ku saini pa chipatala cha Mambwe District Hospital. Wansembe akhudzidwa ndi kavalidwe katsikana masiku ano kodi mudziwa. Wansembe wa chikatolika waonetsa kukhudzidwa ndi kavalidwe katsikana.

kalidwe aulemu. Molingana ndi mmene malemba amafotokozera popeza kuti dziko la Zambia ndi dziko la Chikhirisitu. Komanso wansembe Mwewa ati ndi wokhudzidwa pa zinthu zosiyana-siyana za uchiwanda zomwe anthu amachita maka pofuna kuti akundike chumwa mwa msangamu. Iwo ati khalidwe lotereli ati kusocheretsa anthu ambiri omwe amafuna ukundika chuma munjira osaoneka bwino ndipo amatha kuchita zinthu zina zonse zoyipa kuti basi mpaka apeze chuma. Anthu okwiya athira petulo ndi kuyatsa mbala zoganiziridwa mboma la Katete kuti mudziwa. Mkulu wina wa zaka zakubadwa 32 ati pali pano akuthatha ndi moyo pa chipatala cha St. Francis Mission Hospital mboma la Katete pambuyo pakuti anthu okwiya ati anamuthira mafuta a petulo ndi kumuyatsa. Ndiye akuti winanso mzake anatidzimulidwa kwa dzaoneni pambuyo pakuti amenewa anaganiziridwa kuti ankafuna uchita umbala. Iza kuti zinachitika ndi nthawi ya 23 hours ipala mulungu kukombonera IBEX komwe akuti nkhani imene inaperekedwa ku polisi ya Katete patapita chabe mphindi zokwanira ngati 45. Mkulu wa polisi kuma kwa dziko li Bambo Robertson Mwemba anafotokoza kuti anthu amenewa ndi Hassan Zulu wa zaka 32 komanso Gideon Soko wa zaka 29 onse awiri okhala mkombonera IBEX. Kuti Zulu anatenthedwa kumsana komanso ndi kudzanja ndiponso anamtema bala pa diso ndi pa phewa komanso anapwetekeka zironda za dzaoneni ndipo ati mkulu ameneyu anathiridwa petulo basi kenaka nkumuyatsa. Ndiye akuti Soko nayenso anatidzimulidwa kwa dzaoneni ndi kumulasa ndi screwdriver. Malenga ndi ya polisi ali zimenezi zinachitika pomwe akuti oyendetsa njinga ya mtututu yemwe amachita madelivery Eliot Piri wa zaka 26 okhala kukombona IBEX ati anatengedwa ndi Zulu kuti ampereke kumalo ena omwe na mowa. Amwemba anafotokoza kuti pomwe anafika pafupi ndi malo alendo ena akuti Piri anaona anthu ena kutsogolo omwe anali atanyamula screwdriver komanso kachola kumbuyo omwe akutinso anali ndi mipeni. Ndiyepo opa zimenezi ati iye anapempha mkulu ameneyu kuti ayambe watsika basi kenaka anadziwitsa anjinga za mithuthuthu anzake. Ndiye akuti anjinga za mithuthuthu amenewa anayitana anthu ena omwe akuti anafika gulu imeneyi ndipo akuti anapeza kuti Zulu pamodzi ndi Soko ndi winanso oganiziridwa yemwe akuti anathawa. Ndiyepo fufuza mchola cha Soko akuti anapeza screwdriver zophimbira pamaso komanso anapezanso t-shirt. Zimenezi akuti zinapangitsa kuti anthu amenewa ayambe uchita chipolowe basi nayambo tidzimula awiriwa akalibothira petulo Zulu basi kenaka nkumuyatsa. Ndiye akuti Soko anatidzimulidwa kwa dzaoneni pa nthawiyo. Ndiye akuti awiriwa kenaka anaperekedwa ku polisi ya Katete Stores komwe akuti anawapatsa lipoloti kuti apite kuchipatala. Malinga ndi Bambo Mwemba akuti Zulu akali mchipatala ndipo zinthu zikali poyipa pomwe akuti Soko anatulutsidwa basi nkulowetsedwa mchitokosi cha polisi. Apolisi ayambofufuza nkhani imeneyi komanso kuti agwire winanso oganiziridwa yemwe akuti pali pano walowa mang'alu. Mamfumu achichewa aletsa ulimi wa fodya komanso utentha malasha ndinso gwiritsira ntchito widikira kodi mudziwa. Mamfumu achichewa kumawa akuti aletsa ulimi wa fodya wa Virginia madera onse achewa zomwe cholinga chake ati nkufuna kuti ateteze mitengo komanso kuthandiza pankhani yogwebana ndi kusintha kwa nyengo kumawa. Kuti zimenezi zinaperekedwa pa tsiku lachisanu pa 17 July 2026 ku nyumba ya chimfumu ya Chanje maka ndi anthu ochokera ku komako omwe akuti anatumidwa ndi Kalonga Gawaundi kuti mbofunikira kuti ulimi umenewu uletsedwe mdziko.

Munaribu Mvera ku program ya Kodi Mudziwa kuchokera kuno ku nyumba ya WRC Kulusaka. Mukacherenso sabatu la mawa pa tsiku ndi pa nthawi yomweyi pomwe mudzamva nkhani zina za mkati mwa dziko la Zambia ndi za kumakwena.

Zikwa mwakwambiri anzathu kuchokera kumeneko ku Radio Zambia chifukwa chotipatsira programu mbambande meneyi ya kodi umodziwa. Zonsezi zikufikano chokera pompano pa Radio Mosambike nyomba ilutsira mawu yemuna mtete tsapano ndi nthawi yoti tikupatsireni programu ija ya Africa Saturday ino.

0: Sopano, Radio Mosambiki, ikupasilani programu ya Afrika Sabata ino.
1: Ndilandireni ndi manja onse kwina kuti konseko kumene muli tadza ndi Afrika Sabata ino, ndipo muli ndine Bright Sonjera. Mtsogoleri wa dziko la Mosambiki Daniel Shapo waneneratu kuti atsungwana usiyana-siyana komanso ana a dziko la Mosambiki achita zotheka cholinga choti anthu onse akhale wokondwa komanso ndi kusangalala ndi ulamuliro wake. Mtsogoleri wa dziko linoyu amatero pakuyankha ku nyumba ya malamulo mafunso omwe anafunsa kwa sungwana a ku nyumba ya malamulo ya ana omwe amamaliza dziko la dzulo. Mwadzina poyankhapo mafunso ena anati pali zipatala zina zomwe zikupezeka mmakuka kapena kuti mabairo osiyana-siyana ndi kumidzi kumene mankhwala kulibe, koma nkofunikira kuti kumeneko kanakhala mankhwala kambaka kuti zipatala za private kulibe kumeneko zomwe anthu ena ndi osauka maka ana ambiri amene amafuna mankhwala koma sakhoza kupeza mankhwalawo pachifukwa chakusauka. Pachifukwa chimenechi mtsogoleri wa dziko la Mosambiki ati achita zotheka pofuna kuti zipatala zonse zikhale za ukhondo komanso ndi kuonetsetsa kuti kupezeka mankhwala kumeneko ndiponso ikhale njira imodzi yomwe ingathandize pofuna kuti chitukuko chipite patsogolo. Palibe kumene chitukuko chikhoza kupita patsogolo ngati achinyamata komanso umoyo wa ana si wosamalika, anatero mtsogoleri wa dziko la Mosambiki Daniel Sharp pakuyankhapo kwa atsungwana ena omwe akufunitsitsa kwatunthu kuti akanafika ku chigawo cha Niyasa ukacheza ndi ana. Mtsogoleriyu wanena kuti ganizoli ndi labwino koma anafika ku chigawo cha Niyasa ndiponso akuchita zotheka ndi cholinga choti pasakhalepo ulendo wina omwe akhozanso kucheza ndi ana ndi kumva madandaulo awo komanso ndi zina zomwe amafuna kuti zichitike pakufuna kuti moyo wawo uyende bwino. Mtsogoleri wa dziko linoyo pakumaliza anati ndikufunikira kwambiri kuti chitukuko komanso mtendere upitirire pachifukwa chimenechi boma lake likuchita zotheka pafuna kuthandizira kuti chitukuko chimenechi komanso mtendere zonse ziziyenda bwino komanso zigwire bwino ntchito ndipo anthu onse ndiwofunika kuti athandizirepo pa ntchito ina iliyonse. Pamwana wina yemwe anafunsa pankhani ya ndrama zimene amayendetsera nyumba ya malamulo ya ana mdziko muno kunena kuti mwana wina aliyense adamukirako padera-dera ndrama yokwanira 70 metikashi umwa kuti ndiyochepa kwambiri. Mtsogoleriyo anayankha kuti zonse zimafuna ndalama komanso uthandizira kuti ndalama zipezeke mwazina kuti ndondomeko ya nyumba ya malamulo ya ana adzaona ndondomeko zadzachuma ndi kuona kuti kuti angapange motani koma cholinga cha mtsogoleriyo anati nchofuna kupereka ndalama zochuluka ku madepartment a ana komanso kuthandizira ana pa ufulu wawo ndi zina. Kunkhani ya ufulu anati wina aliyense komanso kumene anthu akukhala ana akukhala ayeneranso kuonetsetsa kuti kuli ufulu wa ana ngati njira imodzi yomwe angathandizire ana popitisa patsogolo luso losiyana-siyana. Mtsogoleri wa dziko la Mosambiki komanso mtsogoleri wa dziko la Zimbabwe Emmerson Mnangagwa amenewa ndi anthu amene aponyako mwala wa maziko pakufuna kuti apange zonse zotheka pipeline yomwe ingathandize kunyamulako mafuta kuchokerako ku doko la Beira popita mpakanatu ku Zimbabwe ndipo maiko ena a Musadeki adzakhala osangalala komanso adzakhala akupindula kudzera ndi pipeline imeneyi yomwe maziko ake awayala mtsabarayi ndipo anati izi zidzathandiza kwatunthu pofunitsitsa kuti anthu osiyana-siyana komanso maiko amene akuchitira kumbali Musadeki akhalepo ndi pipeline imeneyi zomwenso zidzathandiza dziko la Zambia ndi maiko ena oyandikana nawo. Pakali pano mtsogoleri wa dziko la Mosambiki anati ichi nchitukuko chomwe chidzayenda madera osiyana-siyana komanso padzakhala popanda mafuto akunyamula mafuta kuchokera ku doko la Beira kapena kuti doko la Nakala pakuyenda magalimoto ukafika maiko ena kudzakhala mavuto ochuluka koma panopwa kuti ndi pipeline imeneyi zathandiza kwambiri popopa mafuta kuchokera dziko la Mosambiki kupitisa ku maiko ena. Njanje yomwe kuthandiza kwambiri yanakala kukafika mpaka uZambia ndi madera ena akuti zimenezi zithandiza kwambiri pochepesa mavuto omwe amakumana nawo anthu osiyanasiyana munganso mayiko omwe ayandikana ndi dziko la Mozambiki. Iyi ndi njira imodzi imene ati achepetserako mavuto omwe amakumana nawo pakunyamula katundu osiyanasiyana uchokera kumadoko osiyana. Dziko la Mozambiki lili ndi doko lalikulu kwambiri komanso lodalirika la Nakala komwe amanyamula katundu osiyana siyana kumapitisa kumayiko akunja. South Africa. Pakali pano ku dziko la South Africa ati yakwimisa chitetezo madera ena a KwaZulu Natal komanso ndi Maritzburg. Kumeneku kuli chipolowe za zinthu zomwe sizikudziwika mpaka pakali pano malinganapo ndi akuluakulu a polisi anati anthu akungochita chisawawa posalemekeza ufulu wa anthu ena pomakachita makamaka zionesero komanso angakhale ndi kusamusa anthu ena amene asalira nkumakhala kumadera amenewa posichidwa pagulu lomwe likuchitirapo nkhanza anthu ena kumeneko ochokera kumayiko akunja adalengeza kuti padali vuto lomwe anali nalo makamaka ili ndi vuto loonesetsa kuti anthu onse akunja ayenera kuchoka otati kukakamira ku dziko la South Africa. Iwati mphawi wakusowa kwa ntchito komanso ntchito zina zikumakhala zopweka kwambiri kukakhala anthu akunja omwe amangovomera ndrama ina iliyonse poigwitisa ku ntchito ndiponso kumapanga zinthu zosiyanasiyana. Ndipo ati kuchoka kwa anthu kudzakhala kwabwino kuthandizira kwa anthu ena osiyanasiyana kuti ntchito yonse iziyenda bwino ndipo pano akuchita zotheka pakufuna kuthana ndi mavuto amenewa. Nigeria. Anthu omwe akukhala kumpoto kwa dziko la Nigeria ati zigawenga zomwe zimasoyesa ntendere Boko Haram komanso ndi anthu ena akusafuna kwabwino akupitilizabe kumachita misokonezo kumeneko. Mtsogoleri wa dziko la Nigeria anati Nigeria kutukuka kumene kotelo dziko lomwe likutukuka pamakhalapo anthu ena ankhanza omwe amachitira mitopola boma. Ndipo pano ati achita zotheka pokhwimitsa chitetezo kwa magulu azigawenga omwe akhala kusokoneza komanso kumenya azimayi ndi wana zomwe sizili bwino ayi. Ndipo pakali pano akuneneratu kuti izizi ndi zinthu zovuta ndipo sikufunika mpang'onong'ono pomwe kuti zipitilire. Mulembi wa chipani cholamulira dziko la Malawi DPP Amukito alembapo chikalata chochokera makamaka uchipanichi kudzudzula sipiko wa nyumba ya malamulo Asamia iwa kudzudzulidwa malinganapo ndi ma statement omwe akumapereka nthawi ndi nthawi. Ku Malawi akunaliso kuweluza mulandu makamaka wokudzanapo ndi bero ya Anamiwa imwenso akunena kuti yeyi amaukirako boma malinganapo ndi zoyankhula zake zomwe amanena kuti mtsogoleri wa dzikolo wakula ndiponso ulamuliro ukhoza kupita mmanja mwa vice president. Ndipo pano mipungwepungwe idakalipo madera ndi madera pachifukwa cha zimenezi pamene atsogoleri osiyanasiyana akuneneratu kuti kulimbanalimbana mzipani sizoyamba pano koma zidayamba pakale ndi vice president. Pamene kumbali inaku dziko lomwelo la Malawi ali mkuchita beka fukufuku wa mene ndege inagwera pa 10 June mchaka cha 2024. Ndegeyi inapa wachiwiri kwa mtsogoleri wa dzikolo a Saulos Chilima. Ndipo pakali pano anthu akunena kuti izi ngati osayika nyumba ya malamulo ndi kukambirana kuyikako ngati lamulo ngwakuti pazakhala mavuto obe kwa vice president. Mdziko la Malawi kulibe nduna yayikulu koma amapereka udindo umenewu ku vice president yemwe amayenda limodzi ndi mtsogoleri ndipo akamamuvotera ndi kuti avoteranso vice president. Koma izi chifukwa choti zilibe nyumba ya malamulo kukhala ngati lamulo zikupangisa kuti wonse ma vice president omwe akhala ku dziko la Malawi akhalanso akuvutika kwambiri mu nkhani zosiyanasiyana. Nkhani yoyamba ndi yakuti adavutikako akasi muchulumba yemwenso anali vice president. Ena amene adavutika ni makamaka kuchitirako chithonzo ndi zina Joyce Banda yemwenso analamulira dzikolo kenaka Saulos Chilima. Komanso izi zimachitika ati ndi mamembala akuchipani pakadali pano anati akulu-akulu azipani ayenera kudeka komanso ndikuonetsetsa kuti anthu adziko amafuna chitukuko osati kuyambana yambana. Udziko lomwero la Malawi atokoza ntsogoleri ya Peter Mutharika kampaka ntchito yayikulu yomwe akuchita malinganapo ndi kuti iyeyo asankhidwa ngati mmodzi yemwe akuweza chuma cha dzikolo chitafika chapansipansi komanso mmodzi yemwe adzipereka pakusayenda yenda pakufuna kuti ndrama zimene zimaonongeka zizipitirirapitirirabe kukhala ku dzikolo. Chadi. Magulu ena azigawenga ku Chadi akuonongapo katundu osiyana-siyana komanso kuononga ma ofisi aboma. Pakali pano akuneneratu kuti nchitidwewu ukufalafalabe madera osiyana-siyana zimene akufunitsitsa kuti pakanakhala ndondomeko ina yapadera yofuna kuti atese mwamavuto amenewa. Ndipo pano akuneneratu kuti asogoleri adzikolo ali odabwa kambaka kuchuluka ka uchigawenga. Sudan. Ku South Sudan komwe kuli mitopola kwambiri pakati pa magulu osiyana-siyana panali kuthira nako moto kumapeto kwa mwezi umene wapitawo afotokoza motero akulu-akulu aboma kumeneko pamene akuti zigawenga komanso ndi anthu wamba anali ndithu nkumenyana kumeneko ena mwaiwo akuti anthu wamamenyana pachifukwa chakuonetsetsa kufuna kuti akhalepo makamaka mchiyankhulo chawo kukhala champhamvu komanso ndi zitukuko pachifukwa chimenechi kumenyana konse kwatha ndipo anthuwa akukhala mwa bata ndi mtendere pakali pano chifukwa cha boma kuthandizirapo kuthana ndi kumenyana komwe kumachitikanso ndi magulu ena omwe akupezeka kumadera osiyana-siyana kumeneko. Malinganapo ndi mmene ziliri mpakuti nyumba zowulusa mawu kudera limeneri zinali zakugwirako ntchito mwakanthawi ndipo pakadali pano kuti zinthu zabwerera mchimake. Ku Sudan ndi kumene kuli umphawi wadzaoneni maka ku South Sudan kumene kuli magulu osiyana-siyana wina aliyense amafuna kuti gulu lawo likhale lodziwika bwino kotero kumakhala kuyambana nthawi ina iliyonse. Kumeneko anthu pakali pano ali mkudandaula ochuluka kambaka kuti amagwiritsako ntchito ndalama yosacheperako makamaka half dollar ndipo ena ngakhale ndi dollar sikwanira chakudya chakumeneko ndi mapira ndipo anthu ambiri amadya basi zinthu zosakhala ngati sima chifukwa chakuti kumeneko sakolola kwambiri chimanga chochuluka ndiponso zaulimi zili mbuyo ambiri mwaiwo amalimirako zikwanje m'malo mwa makasu chokhala osati choyima mmene akuchitira mayiko ena amu Africa. Pakadali pano kumeneko ati ana achichepere amakhalako ndi mfuti akamakapanga ziweto zawo makamakatu izi ndi ziweto monga ng'ombe ndi zina zimene akulu-akulu oyang'ana za ufulu akunena kuti kumeneko nkulakwa kuti ana achichepere azaka 13-14 azigwirako mfuti. Timalize ndi kuti chionetsero cha malonda cha dziko la Mosambiki chomwe chikuchitikira mu mzinda wa Maputo ku Rekaka ndiponso ndi ku tauni yayikulu komwe ayitana zikhwaya zochokera kunja kwa dziko la Mosambiki. Musabatawi kwapezekako uthenga wabwino kwambiri kotero kuti mtsogoleri wa dziko la Mosambiki Daniel Chapo pakuyenderapo komanso benchi ya Radio Mosambiki alonjeza kuti achita zotheka kuti waire chimeneyi ifalise uthenga dziko lonse la Mosambiki ndiponso boma lili ndi chidwi chofuna kuyithandizira wairesiyi. Mwazina delegation yochokera ku Niasa ikuonesa luso lawo komanso ndi mmene ntchito zilili mchigawo cha Niasa ndipo akukopa zikhwaya ncholinga choti azayambise mafakitari azakudya mchigawochi cholinga choti anthu apeze mwayi wa ntchito komanso ndikuti zinthu zimene amagula kuchokera kutali zizigulidwa mchigawochi kambaka kuti chigawochi chidasankhidwa kukhala kunkhokwe kwa zakudya ndipo kukhala kunkhokwe kwa zakudya nkhokwe ya zaulimi izi zikusonyeza kuti ndi chitukuko china chapadera. Ndipo delegation yomwe akusogolera Silva Livoni komanso ndi mtsogoleri wa chigawo chimenechi Governor la Judite Mazenjere ati delegation yawo ipindulako kwambiri maka muzochita yachitika ku Fasin mu mzinda wa Maputo. Okondedwa omvera, izi ndi nkhani zomwe tinali nazo mu Africa sabata ino Kupasilani ndi kwa ine Bright Sonjera ndatokoza Adolf Sadik pamakina apa. Mwagumanos Zigom.
2: Iyo inalindime ya Afrika Sabataino. Afrika Sabataino ndi program yomwe timakupatsilani lachisano masabata onse.
3: Tikatere takwangula zonse zomwe tinadzanazo ndimemene ya ngwirizano pakati pa zigawo za Tete ndi Eniasa kuno kutete. Pa microphone munali ndine Alberto Langitone koma waongolera zonse tu pa makina apa ndi Graciano Florentino Kujeri pomwe kumeneko kuchigawo cha Niasa kunali Pinto Katawa mu studio ndi Julius Ndala pa makina apa. Nayi watu tingo tibwanji tidzakhalirenso limodzi tsiku lina mbuya kalola mwakomanonse tsalani zikomo.

0: Tatenda kuna kwenye veseri wa Radio Mosambiki, tashia za tereba na mai Flora Roki Bezeki, umaruza utikawa kwa kubadu wa nko Shitondo, mpepete maseu wa kushoka pa mvuze kwenda kushoko, kuma alikuno kushangara kumwe tashia za nao, Babairo Eduardo Mondalani kumwe Adabwere Rabanja, ndiye natinepo, tashia za nao, tishiva mafara ensea ningamumwe muka viramu. Kuna mwenye kuti makulokoto.
1: Ngani yangu. Muntu kulewa za moyo washi. Babozi tinga shinje. Hili ni basa la Radio Mosambiki.
2: Tamara kubwa basa la nkani yangu. Ndiye pigonek za salam hindi zingonongono.

0: usakala mbulonga longa baba nditsoka ya panyumba anati fufu satri kusubenza panchini wachikwe dzana mapu anomu inapifemba kilo wa arti subulikira panu panzinda wa kilimani munatipata panchini wa mapu mafemba na pinomu etobo pisarenko mukoba mapu mafemba na ubozi tobo pitandatu kumurumbala mapu mafemba tobo diso ya pakabonga guruwe mapu masere na pisere tobo chibaozi milanje Mako masere na pifemba tobo piwiri, altu molokwe, mako mafemba na pisere tobo pinaomo, shindi mako masere na pisere tobo pishabom. Pa mulongo tunamaza mpangwa za masenze keroma na tipata panchini wa mako masere na pisere tobo piwiri mega hertis. Mulikira, makamaka mpimba za kusiana siana zinati vesera imwa vesera radio. Makamaka studia radio Msambiku, mulikira panu panzinda wa Kalimani nzindo kulu wa inu provincia ya Zambezia. Mabasa tuliku fika pina ninga mrafunika mprovincia ya Tete, Manika na Sofala. Mwenye lero nchishano kumala kwa sumana. Ande sumana ya kuria, sumana ya kuzipe ishi, sumana ishi. Mwenye safuna kuchita gashu gashu. Ankabe ndiriku saka nkazo kulungama. Unamona kupi nkazo kulungama iwe.
1: Yei! Yusu Shadrake chanke mwana sena. Ya usangi.
0: Ndrekusaka mamuno kulungama. Kwa duna mwana kupi mamuno kulungama.

0: Kodi nkazi kubalika siku mvazika tai. Nkazi kubalika siku msamala tai. Apo nkazi ne kungulirambu munangu wachupuma adambu kunungirambu pangono kunsasanyirambu nkazi mbaonekambu ninga nkazi ngana nkabe. Zero zako tazona kale umafuna pia kubea bea
1: Cash Music mwana mwana record.
2: Yo sanga ta familia tole.
0: Yako vapo tu Nelson. Kimize panu mpangwa zatu za pakati na kati pa ziko ino.
2: Zero zako tazona kale umafuna kuja pia kubea.
0: Zero zako ndazona kale usafuna kuja makamaka pia pezi basi. We wangira pintu pia pezi watani kadi.

0: tisapiona mamidzi umu madimingu mansabudu
1: mama bali ma
0: siku zezi ndimingu na nsabudu penu nsabudu na ndimingu
1: mama bali ma so ideme akandi bangiso bale wachi mama
0: unaona myotokala seya seya seya seya
1: mama
0: siya saudade hapa myotokala baba yakobiri akwenda ke kamaluwa akwenda ke kapa maluwa aswaira mbwenye mama mbali maso akafuna mwanangu acho shereni basiene akafuna mashereni mawili basiene aone kagula makinino lero amwalira mukwenda kwa swaira mukwenda kachitanje kwenda kai kamaluwa ayayayayayayaya Mabasatu walikufika pina Mzinda wa tetu Getadi Kulimo muna chitipeta pupenu kupita kwenye nkatu mauno mzinda wa klimani Takutambirani na manja mawiri Mwembo muna pita kwenye nkatu mauno mzinda wa tete Tunakulonga muna pita kwenye mzinda wa tetu Takutambirani na manja mawiri Radio

Nakupisi wa kutuwa achuambo na kumanika mzinda wa Baira, mzinda wa Shimoyu, mzinda wa Tete, alimwendo teke, teke, teke. Atuodudi mamu.

Pakuma la kufa kuimba kwa Suraj, Freddy Boy, pabozi na Kande Style, Odu di mamuna o, mamuna Kaluma, atunoyo ndi mamunako, mamuna Nkabi Kuluma. Taenda mbalo mchitritu ya jile, kachimera Donaldo Joaquim, anazwika makamaka na Kedinaldo, ndi nchesa wankatu maini umprovinsi, mbwenye alikugumanika toko tsindi ya dzikwe na Musambiki Maputo. Asa imbrande nyimbo za kutapira trikuva tatawe tatawe. Donaldo Joaquim afunza pa escola secundária ya kudistrito ya Murumbala. Unechitaye mabuku kumi na mawiri. Tomera buku ya chikumi mpaka kufika kumi na mawiri.

Kova Karina kuimba kwa Donaldo Joaquim anazuika makamaka na Kei Donaldo pamoja na Gracio Alfinari anazuika makamaka na 20 Fingers achesa nkati mwa dziko atu inom tirikulonga Zambezia na Sofala. Tabwenera pano panzinda wa Kilimani makamaka kachimwera mwana ushwa ku district ya Namakura mbwenye ha kula ku district ya Murumbala tirikulonga Kelly Bernardo Antonio.

Atoma kuimba pa studio ya swingi ku district ya Murumbala. Eli Bernardo Antonio afungisa mabuku pambuto ikulu ya kupaka.

0: Bwana mwinji we nyangundo kuimba kwa njesa ushu Mr. Pedro Lameke. Hati jibosi mwanako alikulira anto kuntoera nduli ya virira tayo.
1: Bwana mwinji
0: kwenye makali wa pansi nditene Professor Radio.
1: Bwana mwinji mama wanyabivu alikufuna kulimbana na mwanako ini mwanako na jidada.
0: Bwana mwinji wanyabivu tachemera kuimba kwa Didasia Asani na Mesie Shimo Visa. Alikuimba mamunanga nyimbo itwa ya nchesa ushu Didasia Asani.

0: Turakubona kote umenya ntoko salo mulipo.
1: Kibanoi lukutoro banoi.
0: Malsi kwa dede sina mukulungira kopi.
1: Bujine kubekulushidia dere na kama kanya kwa wampoti.
0: Turakulonga nani mbuya swatera?
1: Swatera sindi momemo pa momemo.
0: Tupangeni tumbuya Miguel Swatera, tupangeni nyimbo na funemu njibu?
1: Ile nyimbo inafunene kuitiwa ni nyimbo ya kakozu Suraji na Suraji Nikose Kazamento.
0: Nikose Kazamento, takuta mbuya Miguel Swatera.
1: Brigado, kaza didi kwa radio.
0: Takuta. Trakwenda pangono nao nyimbo za kusangulwa.

0: Tirokona kutominyo ntoko za lomu lipo?
1: Lipo, mwano waite.
0: Masi kwa diri, zina mkulungira kupi?
1: Ine ni kulungira kutete, kuno zina nini Juanki Joao Magato.
0: Mbuya Juanki Joao Magaya?
1: Magato, Magato.
0: Magaso, tipangeni utumi kupita tani masi kwa leru nchishano?
1: Masi kwa leru kitave didibene, ne voto mkabe.
0: Ndimo.
1: Ono
0: chanza redi nkabi chakune nsambamu na mkolo. Nyimbu nafune mnjibi?
1: Nyimbu ndu kufuna nyimbu ya Kampira.
0: Kampira?
1: Kuli mwondo na kama ndaipa mazimingaenda mwandirira.
0: Mwandirira?
1: Ae.
0: Takuta baba?

Abesiri watu mkati mwapindi zile kubwelazi hiti fiki na nyimbo zatu za huku na huku zomwe zintikwinya mpaka na pa jaizo zingasi kati ya kati ya usiku na piti makumatatu pumwe titi tizabwe na basalatu la marimidwe tikatamala na rula abesiri diti tizafike nantime ya mitedwe maringana anzango kumchiniku akanduza kuti bzinsi bzidi bza kukazikisidwa basa limwe la mitedwe zikakhala kuti lilipo timfika nalo mpaka na pa shaizo nthawe ziwiri naina pakati pamwepo mtiti zafike na mtiti wa mabasa chikwinya nthawe pa nthawe zinayi ni nyimbo za uku na uku za makonekano kuchokera pano pa radio Mosambiki tete. Kunchini kuna mwanzangu Virgilio Pedro Jegesen ndipo mwana mstudio wano wanzuzenso wa maza mchera kwa chinkumbidira sikuwa kimana flashu amun Mario Gemo alinkuta visiru watu mbanda kwecha wawino kuka tinde. Munza titani ena nguwa nkusuzira ipo ife chipo tendi kuka tiga gwinya eya te Anywhere.

yakarimadu yabuno bwina mwe yapesere watso oito sete dezoito setenta e nove trezentos e setenta e quatro. Munga chesenafe nengurta zaona jinango pakatipa tati nene jiribuino tiwe ambe kwa uza peseri watu izo ntawe zika zati kati ya kati ya usiku na nye baika na nyimbo ikamara titi tifike na mitendo yatu muri kuponi muri kuchitanyi muri babasa.

0: mulipo?
1: Tiripo, tiripo bai.
0: Taonana pano tiuzeni.
1: Mugulale wana Salmo Mareu meji shogera kuno kutsangano.
0: Salmos?
1: Mateus Eki.
0: Eki?
1: Ya.
0: Azia vwambo madzina nangoya imwe. Tsangano kuponi poni kwene kwene tsangano mukati tsangano. Muri mkutifa bwino bwino pamwe pa setepo.
1: Bani bwino bwino pa 105.0 FM.
0: Wow. Timba kadilati ningati linchuno. Iya. Imo kutsangano mukushitanyi.
1: Ine kutsangano kuno kubwerera kudzalimalima basi. Ya.
0: Apa tsono mudaendera mweko kulimalima. Tsangano ni boma libodzi la mphepo kuti bwirani mudzaone. Mpaka na nthawi ino mukadapenya mphepo itano kweko. Oh.
1: Yeah.
0: Hey, Imuma izoro wera ba? Muna magole mangasi muri kumweko anzatu?
1: Rana magole mawiri basi.
0: Wa? Mudendera basaro ayai binangu pensi mudendera chikwasa. Imo mukatamangisa goro nkenda kaburukira tengo la munda. Wow. Ndiye mwadzakhala nawo tsapana uja uje kumweko. Mtenepoyo lini?
1: Mtenepoyo bai.
0: Oh. Eya, apo kuno kutete ndi mwakuponi.
1: Ine kumweroko ndina kunyautrezi, nyautrezi kuboroma uko.
0: Aha.
1: Ya.
0: Mudenda kumweko ntsiku zino mudaona tani kusiyana kwache. Boroma nyautrezi na kumweko tsangano seti. Kakhalidwe. Takupani, perekani kulimba kuna bale na Anas?
1: Awa, basha kuyamba, ndukupereke kulimba na hawa yonga madre umenge kuna kina nyotrezi kwa Roma.

0: kunduza
1: Hali mkunduza kunchini kutuona shamwari wepo ni marini pano Mulipo anzato Tati mulipo anzato Tatenda kwenye kwenye mwati pwila ntedwe tizwane na mwedzina
2: Kifano nime Giovanni Zakaria kuno kutundumula Kwa dade masangano kwa shumalie dikiru diguru
1: Aya Giovanni Zakaria Masangano guru
2: Hello
1: Inde tili kukupani baba
2: Hello
1: Tu zeni kumaniga kuli tani
2: Ah kuno kuli kuli kuli kuli
1: Aha
2: Kuno kutere
1: Ah Mankadana nzatu Tu zeni Mwaupita tani nzinga kumanayo
2: Ah taupita kuli Paribu kwa kupa nani
1: Paribu cha kuponyeka
2: Ah paribu kwa
1: kama Ya ya Apo tukudi kilanyi tsono kutsukuru kuno?
2: Ah, kutsukuru kuno. So, malimidi wazi.
1: Yoka yoka.
2: Yoka yoka wazi.
1: Ya, mbali machana jana nzatu.
2: Ah, ivano, kakuli maweru mezi, nishiko wewe.
1: Hapa, mwaja mweka kubitiza chito wewe?
2: Nada wezi.
1: Mungu seka umanzano nanjara?
2: Azina dawa mpasiwa vai, mpasiwa vai.
1: Mkuseka kwa mwanzano ni nanjara?
2: Mpasiwa vai wangu.
1: Lini?
2: Ah, sivu zi, ama zani munu mutivu.
1: Jo, gwala dada ibagari.
2: Hindi vai wangu.
1: Ndipa senchi pepeso shangu ndigiretu.
2: Mwona tawani.
1: Apo mfuna kutu mzaika za jibasa mwira?
2: I don't know. Wense umaondipa usiu wabwino.
1: Tatenda kwenye kwenye nzatu tipereke zeni ife timfika mpakana chapa ntawe zishano.
2: Krigatu kwenye wangu.
1: Tatenda kwenye kwenye.

0: Takutambirani baba, pinangu bense mai, kodi mulipo?
1: Ndiwe rilipo.
0: Tidzwane na mwe dzina.
1: Dzina mdine Mateus, kubangana paso shukira provincia manika tishirira Rambara unyakolo sede.
0: Mateus?
1: Mateus, kubangana paso.
0: Oh.
1: Indini.
0: Eya.
1: Mama.
0: Nyakolo.
1: Nyakolo sete vano wawo.
0: Iya. Mankadana nzatu.
1: Tiuze
0: kumweko kumanika kwa chena tae, tingalo intaisino kulitani?
1: Haa, kumanika vanova ringa, ringa wangere kulibwino, vanova ntuweki ndukubeze kira andiri nsua.
0: Mhmm.
1: Na malimide ya tuaya.
0: Mbali majiani.
1: Kuno rimbali mashimanga, shimbamba, milio iya, kofi. Mene tanga, mene mnyemba.
0: Mbaga gulisira kuhu?
1: Mba gulisira kuhu no basi nyakolo watu no.
0: Mm-hmm.
1: Mba
0: famba?
1: Haa, mba famba.
0: Oh.
1: Ona.
0: Mfuzo mbali mbana nazo rani bantu wapu?
1: Mbuzi mkulonga baba magubu ngano ya limancha vano kuyemba tulo tukonekali ne hapa mkwenye hapa mkutisangalazisa hapa tukanikari uku mvuru kutamangisa uku tukukubani hapa wa zente tukanikari jiribuino kuri kwa tujirimaru wawu
0: aha
1: inde mkulonga baba mapurishari naya vano kuyemba mbuzi imu inapunu rujira kanzanungu tukubona na bova.
0: Iyo muenda kazinyosa mvu madzi. Ha?
1: Kazinyosa rai rona bashare enter kaningari tufuna kuvona abo kazinji maka wanzao jagiwa da kaningari wa makari ya madzi mangada tuvona basi madzi mwao mombo ifanombo zivone mbona ntunda ya twiri ngari dzala dzimudzwa tudzale kurijera.
0: Waganyosa mwanzache mume bamani.
1: Ah, mwe baba. Nukona ningare ya mwale lwa mvu wa ndi ambabu wa utari nyo sabu.
0: Nyaaaaa.
1: Mbea kebu ningare nduku vangeni ya mvu wa nukona hapa imana mwa ndi ambabu wa utari nyo sabu. Kipano nilipatunda. Iyo wali madzi.
0: Kodi, iwe muna nyumba ni?
1: Ah, nyumba ni na?
0: Ya. Akala kuti munthu ali nyumba munthu ali kuseri. Msibodzi.
1: Ayai.
0: Zidasiana.
1: Zidasiana.
0: Mumbashoka lini nyumba mukhenda kuseri?
1: Ungashoka nyumba mukhenda kuseri kutependendo.
0: Ukashoka kuseri mukhenda pomwe nyumba.
1: Kwenda pomwe nyumba.
0: Apo mushimba kaona kuti kuseri kwanuko. Kwabwera chini chakusaya chakudabwisa. Munchisia?
1: Wa. Shingari ndaona shintu chakudabwisa chiri kuseriko wa. Shingari shindonta kuri ndishi tamangise o ndi kwanise kushishira shintu chakongori shintu chishiende denki ndishi tamangise ya isha nensa ndikashibvunzira kuru wakurone wabwere kudzashi shirashira kwa nishinduje shere kwa nibubuka kweneko nimburolini ashe.
0: Aha, mshubozi. Iyo mvu mazimo ni nyumba. Pomo makare mwabu mkuseri kwa ashe.
1: angari ya guda mafuna ugula kuseri kwa ashe kwe.
0: Iya mafuna zaraza otera zua.
1: Majina kuseri kwa ashe, ifano mbora riri kuseri kwa ashe, ndi majina mburombu ya. Kuna mburombu inangu ya uri ifano timbali mara.
0: Ndipo hapa.
1: Angadaendela kuseri kumweku ifano ashitisia na kuseri kwa tuno kumweku kulima kuno.
0: Moji zaona utukumi kwa nungu wafika nganga.
1: Hindi.
0: Ha? Ikabwela kawiri katatu mkamba tusama zai. Mule watani?
1: Kangai mwei. Ha? Gairegere rumba bwa udasiyere rwa duzivano ne vugi zvikranza kudabwisa nopolisi
0: basi yombo mvuyo yombo imbakaradza kudabwisa kuti ah tsonaona kuti njirofu basi ikatsaona dzokudabwisa zvata basi makorokoto munungu anditisekerera uyo
1: ah vai
0: ah
1: andiyo ndiye moda ulimi kufambira asi yavo haro tuo ntonino vano ramwe tinga dzukuri ndironge kushekera pomwe vadokera ambo dzwalire kuri dzero hai nalire vano rikada shedza rulombo ngabiwa naro dzembo kuti munda amo basi mvuzo zima kufudza yevo dzagumana munda aorere vai mangwana
0: tatenda baba perekani kulimba kuna abare na Anansi
1: chakuyambirira rero uende kuna imwevo mbuya game
0: tatenda
1: nakupfala basa kumchiniwo paiwanga kuvangana paso maiwanga rerezinyakariki kazanga fanecha vensali na rabzalanga vensali lavusoni wamitsala rerezinya uyu lavusoni udzabwera ananga Isabei Melo Esperanza na wina abwera tsavanova uyu ndasari kumunyanganira dzina machi dia zingasi tinoona kuti munyanganira apa timikhava vambani java kari vaendelere kurezista ndi yambe kumchemera apa dzina tsabwera abale Antonio Samueli Jedira Marcus Zarpo Minha Noziria, João, Samuel, Elias, o Favulipo, Zabuera Nangombani, Zacarias, Abeli, Zabuera Beta, Achamuani, Filimone Mateus de Denja, Castigo Manhazi, Mateus de Manhazi, Manuel Dionis Legueira, Conega com Cidadeu, Zindago, Rerego, Anangombani, Ava Anangombani, Zabuera Ava Malvinti, Zabuera Tamunishana, Alumbano, Zabuera. Não é interessante algum paradigma, Sambigin Taino vai doar em.
0: Nathan Nandine Baba Tachesa, quando conhece, atributo ne. Patani chikubucho mukhale muchichimenya-menya basi.
1: Ayai, mungava ringarira bara apa basi kuti tionerere dzimwedzi basi dzimwedzi ndithandisa dziya voziya moyo ukadaenderera panova. Inde.
0: Ningada kwanisa khale ndasanduka ambo mvu nchibwera umweko.
1: Machi mungari mabwera rimbashakuonera mumbasi uri awa kaningari washira kusanduka awa.
0: Mm-hmm.
1: Awa nchibadu awa.
0: Mm.
1: Wakushira kusanduka awa mbashia koneka eru nga tamangisa moda wa mwamfamba awa mbashia koneka eru nchibadu awa.
0: Inembo kari ndachoka mmadzimu kani?
1: Haa.
0: Ningada choka lini?
1: Ndipo timbadza dziwa mbosha kuruwa unu kwa wadega mbochibada unu ni hili ya kulingido na mungu hile rai uri za rondo kubala na matimu so hila badu uri ya tiki wapo ya shaye ya mizika shaye kadakula gare
0: ini kalibati mbondo chita mfufu mmadzimu basi kuti musaiko na rulo
1: hee shari kada kalini kwa kuno shaye kukuno daya mbakani kalero venu uri Sikuno ratayamba sambo inangu kuyamba kumba gona na masigaro sikuno jan kumba shedzera.
0: Basi kandaba wila masigariyo tabano.
1: Masigariyo ndivu rimabudami basi rai makari wavano. Soja mbasiana uri masigariyo mba kanda gona usikungu shedzera.
0: Oho. Tatenda baba paso tirikuti makurokoto.
1: Brigadu.
0: Izo ntawa peziri watu ndikuzini. Uma hora 26 minutos. Esta está o Brasil. Muripo Anzato. Eia, mancadani. Ifeti di buino. Tizuane na mwezina.
2: Mano de Eric Bliss.
0: Erikish.
2: Bliss.
0: Biliati.
2: Now, Eriki ministro di
0: Ah, Eriki ministro.
2: Ah, ministro di as.
0: Baba Rias, mu kufira ntere kuponi.
2: Pano ndiri pa Biden pa devano pa ile.
0: Wow! Mpadwe! Watambiridwa mpadwe.
2: Tatenda ndatenda tatambiriwa inde.
0: Eh ya. Tu zeni kumwe kwa kumpadwe tan.
2: Ah, kuno kuri bwino pa ikemo kuno.
0: Mhm.
2: Ndibembo mpinga pinga nena ibosi tatesa. Sikte saiwa kuyambira kupita kwanu. Pele, lodino lukutanga tukabuwa. Tarebu, testero wa kuyamba, nita

0: Nyimbo zoka zoka zomwe tinazo muno mu studio pakubirikidzana panthawi inenge ino tatanzathu mulipo?
1: Tilipo bai, tilipo.
0: Tidzwane namwe dzina.
1: Marcelino Sianimbuto kushokera pano pa posta administrative ya Mandiri.
0: Mwasida yani mburi mwe?
1: Kusile wala wensi mtu.
0: Mandiye, boma la?
1: Guru.
0: Heya. Imwepo muli wa kutaika, ne?
1: Ne, zizi wa kutaika. Kufalewa mandiwa, dadajabani wa mandiwa.
0: Zingada temarini mungada karawa kuna kutete?
1: Na tema nifate karawa kumwepo unye mbeko. Sono kikonde ya bandiwa lezikawa.
0: Apa ngada kupunzana kuti mufuna kala kumutawide kuponi mungada pfuma kuponi.
1: Tengada pfuma nyumbewa kama pfuma mbu na sidade.
0: Aha. Apa sidade kushimomu ni idzwa lini?
1: Nidzwa kuni kwenye kwa nusomu kutalimu na kumu na usidade mo ya kumandira nombo.
0: Oho.
1: Ya kumandira nombo na ushimomu aa mkotari.
0: Mukafuna bzintu mbatama ingira kuponi.
1: Tengada kwa ngambi mwe ya provinsi ya tete.

0: mbabwela nangu ambu ivone
1: na hapa panyakodwa kama
0: panyakodwa nchiza kazi kisaru mazia yangu pamwepa panyakodwa abarani
1: timo upa
0: nchiza kazi kisaru mazia yangu wakulisa bzintu pamwepa panyakodwa abarani
1: nga kazi kisarani
0: ndati nchiza ikarosho yangu panyakodwa abarani tinga teme
1: Na ntano wensi mbarandiza na mabasa ni baisipisia ntioko, manuele kartozo Mbwena banja lango wa Maisaina Francisco Atazwa lango wa Adlino Jamuseni Mulingandale mbanya uzika na Nungaluni Abalu wangu, Rui, Jordão, Nito, Dedinho, Domingo na Dito Wana wangu, Amiasa, Kista, Vilma Anigues, na Júlia. Eu chamo o Ango, Ezebe Uxeda, o Zé Roneca Magama, Domingo de Marigana, o Roneca Garondo, Cristo Daniel Foglone, o Roneca Marolo, Santo Galuf, o Zé Roneca Mamune Marolo, na Wari, o Ali, o Wense, o Parado de Moçambique, o Zé Machidecia, o Wense.
0: Tá tendo as atas, Drigute, te preguezene? Napo
1: namwe ndiye kushoka kona mpanai
0: mankadana nzatu ife mbuti dipano tabwera kuti dzakhale namwe
1: ah tumkutetekelane bai namwe
2: ena mumwe ano itazana kuna beke ni bidzano daga
0: kodi ndibwere dzipo mukuti ntidwe watu nkuponi ah bzintemeralini dati muli panzatu
1: Mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwabasa.
0: Tatenda kwenye kwenye sati zwane.
1: Mwenye na Zarko uvangana kuno kupitro zambara.
0: Zarko?
1: Uvangana paso masesi kuno kutambara.
0: Wene kupangana. Mwenye kwenye kwenye kwa nzatu.
1: Ribole kuno ribo. Everdad.
0: Eya. Muni boban swapo basi?
1: Kabe, ya ule, amapone ni mkuru wangu imano ndiri la denya kafura kwa denya masemo kule kivu. Veni ndudelewe ni mkuzua kiroko veni.
0: Ni mkuzua li nini?
1: Marika na shingi muda kuzengo veni mandui, mkundani mandui?
0: Mandiwe ni mbafuna tono ndine ntofu na kufamba.
1: Ok, zesha ubwetrani kwenye kwenyungwewe, zakele kwenye kwenye mazabwela re huli kwa sheno huko.
0: Wantu wambu lade wani kubwere sirani tsono neyamba ndibwere siralini
1: ya zimba jika rikunangu kusaya kuzwana vanu mkala na numinani na ukalaririmi zimba zeneta rilonani
0: mkabwere ambu mwebo kubasa kunombu kurati kuno kuro ndabwere la gemu kula wati wantu wanalewa kutani ndibisa
1: hehehe kabe rayo ambisalini
0: mkona mwayamba kunama ima
1: Abene una namba ka ndi verdade meji to
0: ngoni ba longani pindu pya kupfeka ba chi
1: Nama kuchedza na kuti ngure ni kama vesesa zensene
0: Ande
1: Aningi
0: Mwakomerwa imwe
1: Kudege jereru meja nanga nada apa akalenga na mwanza shembo na radio sa bo maningi walamba kanga bana kedo ja
0: Wa ba uyu Mkadamu awangisa bale
1: Nibuva
0: Awangisa bale Peleke mwone ya kuna bale yao
1: Aningi
0: Hapa
1: shaka Amala konga wafamiji zinfini Numamimandi kuriregela zangu pe Kuminye zima burijago Amala kundari nikavambo ini
0: So nalimbiseni ndipo kutiba Mnini ndakubwa Yepombu kati na manungu wako dretu kweko Mkazako ana
1: Wakuyamba ndireru mwana marire kubangana sebera unangu mwana Antonio Vangana, mwana Samiri Vangana, mwana Joe Vangana, mwana Zakaria Vangana, mwana Vauru Vangana, sebera unangu mbani, mwana Marco Vangana, sebera unangu mbani, mwana Rosalia huku kunyampasa huku. Sawa ngare venu ndukaria da fungrambo radio zo feru tiwa iza. Nango, Mavuro Gerardo, Mano Gerardo, Paulo Gerardo, wenango mbani hapo, sabera shamani, Lugar Manuena, wene vizitai wa tamu za weneo. Wenango kwa zuwa da anda kwele, sawa ngare tibi lista ne,
0: Imu mkupona chakara na lista, ninga jornale?
1: Ya, lista ni baka ili bomba mawa. Nu, gramari maningi na kulonga huku marmari yako zibawa, nudege janazo maningi yao.
0: Ni mkumangisani. Okay, tatenda nzato, drikutipu mani buino?
1: Ya, rikata kumbira mo muzika ni apo kwenye story umbafuna huja joko vea vea.
0: Ah, tika iwona zin kutusirani.
1: Rikato.
0: Yona tsoka iwe, waruona weka iwe. Koka!
2: Wata kumza iye, wawunona nanaye.
0: Ilibanu bar radio Musa Vika Pizuru hatu tati mulipo?
3: Ilipo, ilipo kai kema.
0: Waaaaaa! Ngala karambo tsoka inebanu kukuroka muno ne kupafala la chigazi.
3: Abene inembo di kaltualini kuzulewa ningazulemo kwa radio Musa Ndigi po manda yamba kupa radio nilerolini.
0: Lero
3: ndasikambo kwa radio Musa Ndigi.
0: Lero ningada sekulora na gazi, lero ningada zanimbiratu tsamba kuna shifu wanga aruni fali unifaibu mpana basa wa radio. Titu wani zina mai?
3: Ine njine shuagina sinati fore, ndukulare rakuna kukavinga, distritu denarara.
0: Ah, mai shuagina sinate...
3: Fore.
0: Kapinga, marara.
3: Inde.
0: Eya. Tuzeni mai muri tani.
3: Aicho kuna dilibino basi songu. Kuverevalari basi diandika kubara rumpesi zani.
0: Mpesi zani mufuna kunama kuti mukagwata munda mudapitisa ngombe.
3: Masala basi na ugogo.
0: Ah.
3: Inde.
0: Ngombe zozi zoma nkulu kuti mbuzi ngombe nkasiya ugogo mbuzi na ngombe mweko.
3: Mamba kala kuti ndesiya ikada parana dzashadidi muzima siya siya zvinokumbira kwa vashakarima.
0: Na ndakubvane nakuti mumbalima ndimwe.
3: Dadidi redu. Inde.
0: Abo munkalima na shani, uyu ngombe manja ya trakita.
3: Kiamba kuno zvimbaenda na phaza na mbadzo, mbagwara gogo phaza gwara mphesi. Ngamara tsavano timbacha kuona mbrozi nangu timadzala na manja, mbrozi nangu timbacha gaura.
0: Oho. Ndiye mukagaura naye manja?
3: Kuyamba kukenda kamenya na manja basi.
0: Kukaurako munitenga lini ngejo ne?
3: Kejola zintenga na ngombe mapararasoni manja basi.
0: Aha. Eya, mbali machana chana nzatu.
3: Kukuno timadzala mavira, na nyemba, mandui, mabembe, magaga. Imanga magaga ya watukuno ya mbanesa.
0: Zafambarane hapa kolorino, malimidu ya mwaya goda marari fikira kolorino.
3: Kolorino, zafamba vangono, mafira ya perega yo majine, buno buno so nyemba, nyemba rega shao zisi ya zishija nimbuzi. Inde.
0: Mwadara imwe?
3: Radala,
0: kukuza. Kukuza ningabete, kutintawe zensa limbachi. Kutari kubonera alivabwino alimbachi basi.
3: Alimbachi basi angafulerini.
0: Chipo.
3: Angema mbukutimalisa.
0: Perekani kulimba kuna abade na Nancy Mai.
3: Chakupoma nikupereka kulimba kuna abade angu prachi katsegete. Kwela kuna wana wangu wensi alimbe. kubera kuna mano wanga ereneri fola arumweko kumarara na akazai des Fernando kuna mwana wa Folinyo ereneri arimbe melage ereneri arimbe kuna matalanga arumweko Aurora Fernando arimbe kuna iwa Fernando arimbe kubera kuna anzangu wenzo mwakundipa ndikulalo wambo kuratio mustandiki lero ndazirambo kuna azale wangu anango ananga rushangara Celeste arimbe Abelida liwa gama arinde na wanawa wense. Kukwela kuna samwale wangu dinavo vano. Zaina Puraimona arinde. Nerinya Kusamwila arinde. Kukwela kuna mnyato wangu. Polizio katsegete. Kukwela Antoninho katsegete. Drafio katsegete. Kukwela Sergio katsegete. Nyata wangu anarchizia katsegete. Elfina katsegete. Na imwebo mwese mwema para radio. Mwesambiki nukutipasa lagwine mwubiliri. Zendazendambo lero ndazitambo radio.
0: Mwachita bwino mai mwatipfuira ntebe kulimba ntima kulatiza zimai anzano kuti chipo tingalekerino karakunja. Mbono kupati kwati tate tushenero. Pakaoneka mpata ningomwe chipo na kuoneka kwati tate tushenero.
3: Inde na mandre riande na lerombo nifuna ni wataimile mba gemu andi tebe ningareke ufizandu.
0: Mwapata mutu wabwino mai.
3: Tarenda, tarenda.
0: Ndatenda ndine mwaniche zesa. Tiri kutikarani unande.
3: Inde sodi funa kamuzi kambo mudikire by game.
0: Kaboni kamweko.
3: Ali mukamuzi kanga kumumbai kema munga karawa mufuna goneka mufuna kuvita tsoro kamkale mumbalale walini sonta munga karaka tukakurara kamako ndibabaka madekera dzomwe kambaladzo nkhare. Ha stena. Ngakheva majikambadera kumumbatira nako imwe kuna kugoneka.
0: Ah, tsono mufuna nyimbo yacheyo.
3: Nifuna nyimbo yacheyo sodi lalewe.
0: Oh.
3: Sanatse.
0: Ndakubvani mai.
3: Azenda.
0: Karani pamwepo inkwiti inkwikirani.
3: Yeyo yeyo.
0: Alipo azinja na nzero za kungubwe.
4: Wangu wala mara na mati. Utidziwa chinuwa. Wangu wala mara na mati.
0: Ali mkunduza kuti mvesere ndawe zino anafe anzatu mulipo. Tuzenti vedzinalo.
5: Zina ndina Adolfo Francisco Somani ndikulalera kuno uchalanga bai.
0: Adolfo Francisco Tomani.
5: Tomani, Tomani.
0: Ah. Antomera kuponi.
5: Ndikuoneka kuchakalanga bai.
0: Mhm.
5: Kure wewe ndikuonekera ro makampu ya linya vete de chakalanga.
0: Eh. Manara.
5: Eh.
0: Linya verde.
5: Inde ine.
0: Kune nanga linya zuri kumweko.
5: Iripo so ni pasaro azuri umeoneka makapinga.
0: Aha.
5: Ah.
0: Vermelho.
5: Ne kuri bevai.
0: Ah, mudai bantima wantume mwe?
5: Teleboyo bai.
0: Ha? Mudai bantima mwe? Nega ikisampo vermejo?
5: Nago garibe bai, virango utogulo unu ingakare.
0: Ah. Ndika zondo bwede saina yangu kumweko vermejo basi matimu ensena nza kwera atopanzi.
5: Ah, remu gaiste basa bai.
0: Mm-hmm.
5: Ah.
0: Tangu ine ni moto moto cha iyo?
5: Ah, inzakala ya kulimba uruwe.
0: Kulimba uriburani mudzaone. Wakuchecheresa mpiraka upata mpiraka minyina pamwele pa wazibare.
5: Ah.
0: Wakukochaya tawe basa kufuna chita makani ya mpitira kwenseni kukati mbwazi.
5: Kuna marede ya mpambu uno bae.
0: Chipo. Mkabotsi basi eka nchokeratu.
5: Ah,
0: na. Ah.
5: Ah, babai.
0: Tatenda. Tuzenu mwengu mkustanya nzato.
5: Nibandi yetu ishtajo mangwana komo rinajo kuna majokatore ente mwelgoneka wakampukuno dineretu ntokuliru wakipaimwe ya liyafeteva.
0: Hapa munchita kona mtambwemo?
5: Kone aru mtambwemuno batubano ne iskola diribe ne mburombo sakotiringa kone diribe vay.
0: Hapa mkubonele sawana wanekechiro tangula mpira mpepo ensenei padesha tetete akaduwala chintina nkaminyatani mpirayo.
5: Amba karambo waka Facebook arimba yanga nambo zao kuti alimbe nazo basi kuti amenye mpirayo.
0: Ah. Koda chigona mi bzinne sanchiani.
5: Jo zimba kala ningari zimba tengana kuiba na kuparaparaga zibai.
0: Muda bzipa kubone kumweko. Bzida nimba wapone.
5: Zimba kala ningari nitemombo watu bai.
0: Nde ndakubvani
5: inde bai
0: berekani kulimba kuna bale na Anansi
5: ndo bereka kulimba una bai wangu Francisco Tomani bai wangu Filipa Mandiki dina mwanzangu mwenaye bovano Jemiro Bernardo na majoka Torrent mwaeroneka kwa kuno kampo kuno kuna akazangu neita Betty wana wangu Tisha Adolfo mwaeroneka kwa mitanya Chenga Ajinole Adolfo, amidala umakoneka wame umeko mitanyako besa Alfredo Sova, na wenzo umalikundipa umeko ndukuri alimbe, na adinza nango umalikoneka umu tekwe alimbe, winango kushiringa alimbe vome, isheko alo ama zina mbazinji wense vahi, kukuribasa abuino vahi.
0: Mekolokoto anzato tributi mwayu abuino kuna anu mpanao?
5: Arenda, arenda.
0: Nifuna kudzabva maulo yano mudzai pwire ntiri umwe yuyuyu.
5: Dinde.
0: Umwe yuyu. Mudzai kengimizi penu panzaoneka mpata. Tidzabvi penu nchaku maulo wanzatu wa sena kadzamba mitedwe. Tidzabvi kuti ne. Walo mweta wakonesa pale shawara kwa nisa kuwina.
5: Da babai gomo iko bandi rigariyo mburo ya kuyamba rinilimpigira batu rwanise kuinako ba
0: mbono mbono basangaka uya wakufulisa pitu imwe
5: nakuthandizeni mere rubai
0: mukatengambo shamwaru wangu nzimba rindo omwembo mimba tugwetugwa kadzauyuka kadzaona te basi nkaka ngomwe yokuzi uyo angalambe
5: Chereza buino mpira amba umenya na vanti boka boka vayi.
0: Ndipo pende katika kazikisa timunangu ni zama munda fuwa maburu mba zawa pasi mkaka wa maburu.
5: Yo na mfambu na
0: Tatenda nzato.
5: Kwa reka nebwa bumi vayi. Baraji katekele mweko kamanda uko alimbe vayi.
0: Tatenda, tatenda baba.
5: Tatenda.
0: Kuseka bezere watu Ati kucheza mpano paradhi yu Mosambiki Palibi mkutu nangu yu mkwenisa kucheza Da kusani kari kazinji kazinji Aife ndi paradhi yu Mosambiki Tinangu wabzi msikarangu Mulipu anzatu
6: Mulipu anzatu mbuna
0: Tituane na mwezina
6: Juao vitorino kare Kukuno sena mbuna
0: Wow Nandi, karani, kwesani, masapi, lorawani, mungu, kandereko. Mzamba, utamwa, bin.
6: Kwa hivyo, kitu kuona, kambia, rinyo kubato, rinyo kubato. Rangu, nengelegele, tingatabu, wame.
0: Ika, kwa ya, kwa?
6: Kwa hivyo, wafikira, wame, bin. Mwai, nintabozi.
0: Ha?
6: Mwai, nintabozi, bai, nintabu, muna.
0: Ika, kwa ya, kwa?
6: Nengelegele, rinyo.
0: Munuzua, nintabu, muna, ime?
6: Mbappe wa muna angalala umwe kwa rapio kwa rakani tondo umuna lishirani mbrinaro hila basi
0: Ambaro waran?
6: Tondo umuna ini
0: Eee
6: Akwa lishirani mbo Lishirani mtavirambo
0: Apo imu ndi mwayana anzano mba ntondo umuna
6: Aishwana lusia kiala basi
0: Mhmm
6: Mwona basi
0: Akumbusena vesero mwakaro kwebwana kubumu kupuida ntedwe
6: Ilamandu vingaguna kupema boroma bae
0: Kaziku kakumana
6: Hata mba manali ni mnari kafigira vayi nimbu kadimusa Kadimusa ndiki narimbu kivambu ya shigambu kupema Nye kuburoma nye kazinji nanti
0: Mbeni kekeke kadzikuwa mweka nkakumana kakutubelani mzoni
6: Nada kamba vasa kwa mba kafigira nini vayi
0: Na hapo tukuna atsikano wakudeka tono ii kumanako basi
6: Nada kaya mba kafigira kakibuna ule kakakana uchi Mbe kupema
0: Datsaona kuti ah apane panomo ndikabvunzira mbomwe iyoyo kumana kwensene komwe kulipo kumwe kuno kuro watu wanga nza pfaka pfakara bwino pamwipo
6: atai munda kabwino bwino levo
0: ne
6: ora kubana
0: tiuzeni kumwe ko kuti tana nzatu
6: kuno kuti kuno bwino levo asimana rala mo kwanda sare kunja kunja ma kwatora kuno ribere mwa munzi ndamu ribere majuijo
0: ehe
6: mukona kubana
0: imwe mbabila nsiku za malinkuma basi
6: naga mbashambo kajarika yara siri kaliforga forga siri lero zeti biti wangwari biti mkusha biti ntondo biti maja forga ribo bachibiti mga forga mwana saa
0: kuri mmangire nyumba musitati muno bzidanesa
6: na dantumvia ribo mwema kukuru na madazunda zandara uidu rani tumarengari kukuru na zandara uidu rani tumarengari zinjua mwema mzinama kukuru shkola ya bila ngana kufele mangana Wala sabani.
0: Takubani. Muntu za bja kutani.
6: Kwa nina bjongule wa hile. Kwa nina gemu wa basi.
0: Tatenda kwenye mbukulimba kani.
6: Kwa mbukulimba wana dhuzawe na mbeka.
0: Ya, pelikani kulimba, pelikani.
6: Tare, nda shagyama rupe wimba na kazi nangu fina biru mani. Kwa nangu vanildo, silensa, fieli, edu na mbimoe. Kwa mbukulimba wangu, wane kama tato mo vidu. Uno kia memesha mafuyo kembo na mbimoe. Nenda maniga mbana zogi kala kambia mboe mba wangu maya mbila mare zogi kala kambia mboe mboe kusimoe mbuzudzigo da wana ezo tarifa juye sida kinyo ikotidi suisi ya jona kambia mboe da wana nanoa kambia mboe halimatata na mboe da wana erisht zogi kala kwenega mkumaz faruki zogi kala kwenega mhanzo kambia mboe da wana kuna smoha mbabus salenengi kitu wadati mbuna madanta da wana kuna uwi sirene kambia mboe Rashid Jeje Singo Magamanga na mbemoe, Orlando Gavlini ni Madigama na mbemoe, na mbemoe na Uwi Wemba Haftaman na mbemoe, na mbemoe na Maeliza na mbemoe, na mbemoe na Maelusia Chishira na mbemoe, na zizi la Kalens na Greja Veje Zagoso na Kutukono Kumunda, Kulibu na Lantena, Rengawesi kwa Legalista, Kuduwensa na mbemoe na renda bae.
0: Tatenda ndifanza ato tirikutipo manibuino?
6: Tatenda ndangazamwebo ndawangu, Antonio Inasa mbazima na shifuwa kari ya maguwa mura renda bae.

0: Mbi na hapo wabeseri watu mulipo.
1: Inde, bondia, bondia.
0: Makuro kwa utu wanzatu tizu wane na mwedzina.
1: Ndine Rauli Rui Kubonera.
0: Raul Kubonera mulikufirantele uboni.
1: Andri kuna kwa dinyero, kuna kwa tazungira familia.
0: Lewantifu?
1: Tari na kuna wana manza, tazwa zaadu shimbamba mchengamu. Tazate kanyenao, isi tazira kutala.
0: Basi, panu mwalo wa mafara, mulibe ndaka zungira familia ni mwenda kaja nao.
1: Hinde, naka wana pae wangu Rui Kubonera, atumumu wali nyomu.
0: Na utofu bwa nubu?
1: Nada mabasandi ya mandimangayo. Ape pae kupa mwandilewa rea dinyero nsa ndeseka wenu nyande shoka sakan hawe.
0: Nsana ndawe ya kulima mbawawa, nga karafika ndawe ya kuja mkwanisa ukara kuja.
1: Arika jina wa shimbamba mchenga. Inde.
0: Kodi mchenga washe ya mbali mina mkuro uboni?
1: Dwenye amwe ya mba shaka wa shangala kupori kai.
0: Oo. Ne. Kare sabi nangu bensi, tangu mikuro mizinjisa ne.
1: Mkashadidi.
0: Ya. Apo nguwe mwenda lini mwenzatu?
1: Ndenda. Ndenda zuloli, asin mwelo mtu shangatika liyama ya shidi lero.
0: Ndenda zulo, enda bwela zulo?
1: Nda bwela zulo.
0: Kani kwa tumwa bwela dakari bwela?
1: Nada, nada, ane mbwela pinango baba shibosu ndi kwenye mbwela.
0: Apo pa kwenda kumweko, kuti mwebo mga ajere chimbambasho kumweko. Mwanya mwili nambuchani mwabaleo mweko.
1: Umwewa, ati kata kule shanyi ntukupao basi.
0: Kumwe ulibe pao?
1: Anta kunesa pao zo.
0: Nsiku zino pao zili bensi bensi.
1: Mpacha dili.
0: Mungala ya kulidambo baka yao.
1: Tengalo ndio la meta.
0: Mnzu hati baka yao kunchaku mga enda nae mba kala kusiririka. Mga kala kutinapo kutuwa enda yo sentwepo. Mba zasirida bomo kutufuna kuja nao. Tangu kuti muno muzinda muno kazinji ni mba mnyozera.
1: Ya, kushadidi. So, ini zume ndaendela nkana shikundo na nchimenchiwele. Majirero ndajia nchimenchiwele. Nda pabwina wanawene na shimbamba.
0: Hapa muna chigubu cha madzi pampipa mpunzubu?
1: Oho, ndika ndrodi pepo ndo kumwena rumadzi.
0: Oho. Nae mwala wa mafala. Basa nukulimba bari na nasi?
1: Shagu yamba nipereka kulimba kuna bayo wangu alivano, Rui Kubonera shoti, chasiri, vito roti cha shoti, cha starters na yangu awiri, akazao mweo, alimadinyero muno, chasinai na kazangu Maria Alberto Tazi, na wangu atatu Rui Rauli Rui, na Romania Rauli Rui, na Rafini Rauli Rui, na bale wangu enzo na Rui Kubonera alimbe.
0: Mugadiribu ya nzatu mwafika kupamba?
1: Na wenso mamba tituwa matundumura, mnyaringando ependa, areshi buri, mitanya, mba zinja mba tituwa magama mwensinema areshi amburuga.
0: Tatenda nzatu zirikutimakuru kuto.
1: Begadu, begadu.

0: Ini pano parrata yo Mozambika peseruato Mauro ai etingaleni Mauro kuma mbana kwecha wansiku zishano za mwezi umuuno watsosa baukhala mdzinga wakuyamba nzatu mulipo
1: Ntsiku bai
0: Tatenda kuna kwenetsa mwati pfuila ntendo kote tidzwana na mwedzina
1: Dzina ndine Nomeni Faustino Tuwaja
0: Nomeni
1: Sisi
0: Tikafuna kuti ti mwazi pangona hapa ni no meni kuti palibe amuna.
1: Palibe amuna.
0: Eh?
1: Sio kwedi meji.
0: Ti useni baba twaje mukufira ntedo uponi.
1: Ni pano ndi pano pa mudzi wa Francis Manyanga. Makamaka pano pa parashi nura.
0: Ah. Francisco Manyanga nura.
1: Ah, ndi pompano pano
0: pa. Mukuchitani.
1: Tano tukwe tukwa madulicho wano ya mba famba na kapupa.
0: Ndi mwanzatu wa kufambisa kapupa.
1: Tadini bae.
0: Tatenda. Basa lukufamba.
1: Angono pangono kwa maluku pinde chika pangono mbafa buhumwe bakula singu sazino. Awanda akapondo akumala kutiti tengela mimora. Antakwa nangu alugulira mimora kutengela ulugwene.
0: Oho.
1: Ni mwana mwenye kuri ya TVS ni mwenye ARA bashuwa kusarika wa kusarika ni mwenye kampanya kubwa kwenye kwenye
0: Oh
1: Mwuzi wa samora mashele mkukule lere mkusoko figure kule kukule kusika wakakana kula kule mkuna vila kwa kule kusubunu mwari kwenye mwota kwenye katengedwa na mpimpa ya Santa Fogo ina kumwe mkumpi ya mwenye kule kukule pita kwa kule cha mwota zizi akubele nao akutengedwa na eguru Kisama ya shingali, fashima nyanga mwini kutumuno, kukuli mimi mwota zizi tuka nifanu wa kutengedwa.
0: Oh. Nkani ya kuipa ya mweyo?
1: Ya kuipa unakwena mwamba, dani umakulana na shitukungo.
0: Tabzipa nzatu, apu wa mhambu za umangi mumba wa zivisambu.
1: Amwewa azishwa kala, rempa kana kukuli kuda kapirikwa kala makazana mawiri, umemboji na chisa kunda, andasa na java kukua, kutumanga kukuli, wala na chachamanga. Kukule nda ada zaka, kwa nesta kutaka lombora mwaka, ulubuti kuzengiwe kwa ringiwa makarana mawili ya chika sibia kukunda shkwata kwa kantondo kule
0: Takufani baba, perikani kulima kuna abade na anasi?
1: Ndatenda abade, peka wimba kuna magasina manole simuka mwa mbakazu wangu, alinde kuna wana wangu Sheila Nomeni, Delto Nomeni, Delto Nomeni, Fatima Nomeni Nomeda Nomeni, Sportinia Nomeni, akone wako kushipendere, atambile moyo wangu mewangu Fatima Solani Foshino tuwaje uko kumisawa alamirimoyo azibadu wangu wensa kwa nukamiku kumisawa alamirimoyo uzabwela amezwa wangu mayonisha kwa kato kumeko kukuka nguze kushikendere alamirimoyo klamba yangu iposta ni mpande ndiku pasa kulimba alamirimoyo klamba yangu uko kushikendere kumontanya alamirimoyo Benjamin Shushina Rojo mweni mweni mwanzangu ndiku pasa kulimba Na wensi afesere wa rabji ya Mozambiki nukuti ata mbili moyo wamba mbande. Natenda vai. Na ime vai mario jemu kuna mbili moyo.
0: Tatenda kwenye kwenye sansa hatu nukuti makuru kutu.
1: Natenda vai, brigati.
0: Ondo ufuno usinzika na upangono maiwari. Watu zidaka nyubo katono nishoka bwede santa wei nangu.